0: українська народна музика цього тижня гучно прозвучала і на одній з найбільших фольклорних сцен Європи. Київський гурт «Згарда» представив Україну на фестивалі «Рудольштадт Фестивал» у Німеччині, який щороку збирає десятки тисяч шанувальників народної музики з усього світу. Попри те, що всі пісні гурту звучали українською, публіка приймала музикантів надзвичайно тепло. Учасниця гурту Юлія Вітранюк зізналася, що найбільше її вразило не лише захоплення слухачів українською мовою, а й те, наскільки уважно вони слухали розповіді про війну в Україні. Такі виступи вкотре доводять: українська культура сьогодні говорить зі світом мовою, яка не потребує перекладу. Важливе державне визнання цього тижня отримав лідер гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк. Йому присвоєне почесне звання заслуженого артиста України. Відповідний указ президент підписав до Дня української державності. Це відзнака не лише за багаторічну творчу діяльність, а й за внесок музиканта у захист країни. Від початку повномасштабної війни Хливнюк став до лав оборонців України, а його спів «Червоної калини» на Софіївській площі облетіло весь світ і стало одним із символів українського спротиву. Саме час почути гурт, чий голос уже давно став одним із голосів сучасної України. «Бумбокс, залишайся».
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

Це був «Бумбокс» і пісня «Залишайся». Музика – це не лише нові релізи, а й пам'ять про тих, хто закладав її фундамент. Саме цій спадщині присвячений цьогорічний ретро-музфест імені Богдана Весоловського, який проходитиме під гаслом «Музика, що долає кордони». Організатори вкотре нагадають про композитора, якого вважають одним із основників української естрадної музики. А головною подією фестивалю стане міжнародний конкурс молодих виконавців, покликаний відкривати нові імена і популяризувати українську музичну класику. А новою літньою прем'єрою цього тижня потішив Іван Люленов. Після успіху пісні «Ікона» артист представив сингл «Медуза». Перед прем'єрою співак заінтригував прихильників незвичною промокампанією, сховавши дату релізу серед дат, яких узагалі не існує. Та головний зміст пісні не про календар. Попри морський вайб, «Медуза» говорить про внутрішню силу, прийняття власного досвіду і здатність знаходити світло навіть після непростих періодів життя. Сам музикант каже, що іноді ми навіть не здогадуємося, наскільки можемо надихати інших своєю присутністю. І просто зараз слухаємо нову роботу «Іван Люленов, Медуза».

Це була «Медуза» від Іван Люленов. Після короткої паузи продовжимо. Попереду новий сингл «Отой», спільна прем'єра «Еполець» і гурту «Скажи щось погане», новини Макса Барських, а також поговоримо про вплив штучного інтелекту на українські музичні чарти. Залишайтеся з нами.

Важка ділянка ТОП-10 повертається. Мене звати Андрій Чиж, і ми продовжуємо огляд найцікавіших подій української музики. Концертний сезон в Україні триває попри всі обставини. Макс Барських цього літа робить ставку на живі зустрічі із слухачами. Його Open Air Fest сьогодні має сенс. Після старту вирушив у нові міста України. Сам артист каже, що ці концерти давно стали для нього не просто виступами, а можливістю побачити людей, які продовжують жити, підтримувати одне одного і знаходити сили рухатися далі. Тим часом змінюється і сама музична індустрія. За даними дослідження проєкту «Беззодня Мюзік», саме в Україні частка прослуховувань композицій, створених за допомогою штучного інтелекту, нині одна з найвищих серед кількох європейських країн. Особливо це помітно на YouTube, де такі треки вже конкурують із роботами реальних артистів. Тож питання про майбутнє музики сьогодні обговорюють уже не лише музиканти. Про речі, які часто залишаються всередині себе, цього тижня говорить отой. Новий сингл «Страхи» – це історія про довіру, близькість і переживання, про які рідко говорять у голос. Сам музикант каже, композиція народилася з особистих відчуттів, а творчість давно стала способом проживати власні страхи. Після дискусії про технології знову до музики, створеної людьми. Цього тижня гурти «Еполец» і «Скажи щось погане» вперше об'єдналися для спільної роботи. Результатом став сингл «Бути краплею». Композиція про взаємне тяжіння, близькість і бажання настільки розчинитися одне в одному, що між людьми ніби зникають усі межі. Музиканти поєднали фірмове гітарне звучання двох гуртів, а дует вокалістів зробив цю історію ще більш емоційною. Слухаємо спільну роботу «Еполец» та гурту «Скажи щось погане». Бути

0: Це була композиція «Бути краплею» у виконанні «Еполец» і гурту «Скажи щось погане». На цьому сьогодні все. Уже за тиждень знову зустрінемося, щоб розповісти про найцікавіше, що сталося в українській музиці. В ефірі був Андрій Чиж. Тримайтеся своєї музики, підтримуйте українських артистів і бережіть одне одного. Почуємося зовсім скоро. Бувайте!
1: Радіо «Сяйво».

0: я вивчати так тебе, щоб розуміти на півслові.
1: Радіо Сяйво.
2: Слухай, підспівуй, те.

Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.

дякую, поза як воля твоя, будь ласка.

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

Еліта знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає.

0: вона реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19Б. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
4: Формула здоров'я.
5: Моя дитина не розмовляє. Що робити? Бити на сполох чи чекати далі? Затримка мовлення у дитини. Сьогодні в програмі розкажемо, що потрібно знати про розвиток мовлення, які етапи психічного та мовного розвитку проходить дитина, на що звертати увагу, аби не прогавити затримку, і як допомогти своїй дитині розговоритись. На ці та інші питання відповідатиме психіатриня медичного центру «Здорова сім'я» Наталія Касіян.
6: Перш за все, мова – це засіб комунікації. В складі мовлення є як розуміння мови, як власна мова, усна чи письмова, і також використання жестів та міміки. Затримка мовлення – це такий певний процес, коли дитина відстає в вікових особливостях від однолітків, може розвиватися мовлення повільніше, може затримкою, а навіть і дітки, які можуть, відповідно, не мати мовлення. Дуже важливо батькам зрозуміти, а до кого звернутися, до яких спеціалістів все ж таки, коли дитина їхня не розмовляє. Чи це є логопед, чи це є невролог, чи це є психіатр. Тут дуже добре наша медицина все розкоординувала. Тому що, до прикладу, якщо ми говоримо про затримку мовлення і про шифри, які кодуються, то шифр затримки мовлення – це F80-F80.9. Якщо ми говоримо за міжнародну класифікацію хворіб, то кожен діагноз, який є в нас в медицині, так, до кого спеціалістів ми можемо звернутися,

насправді це не настільки важливо. Нам важливо в плані мовлення оцінити таку домовленеву пірамідку. Тому нам важливо, насправді, коли ми звертаємося до дитячого психіатра, нам важливо, перш за все, оцінити кожну навичку. І коли ми, дитячі психіатри, оглядаємо дитинку, ми оцінюємо не тільки сферу мови, ми оцінюємо кожну сферу, а саме це може бути соціально-емоційна сфера, сфера комунікації, когнітивних функцій, моторика, дрібна, крупна, і, звісно, саме мовлення. І в цій аспекті всього ми можемо сказати, в якій сфері є порушення, поломка, яка би могла призвести до затримки мови. І дуже часто батьки отримують такі насправді неіснуючі діагнози, наприклад, це затримка психомовленевого розвитку, або затримка мовленевого розвитку, чи алалія. І ці терміни, вони насправді нічого не характеризують. Ми ж не можемо, знаєте, так поверхнево щось проаналізувати, глибше не копатися і сказати, що це тільки щось просто затримка. Насправді, під аспектом просто затримки мовлення є завжди щось глибше. Але дуже часто ці такі неіснуючі, на жаль, діагнози, які виставляють часто, чи це неврологи, чи логопеди, так, вони маскують інші стани. І нам важливо все ж таки батьків дуже добре скоординувати і батькам, перш за все, пояснити, який має бути корекційний маршрут. Тому що не завжди дитинка піде до логопеда. Дитинка може взагалі не потрапити до логопеда з затримкою мовлення. І це дуже важливо отримати правильний, належний координаційний маршрут. Тому куди ми можемо звернутися першочергово і з якого віку? Це перш за все до дитячого психіатра. Не потрібно електронного скерування від сімейного лікаря. Батьки можуть звернутися самостійно. Цей візит є конфіденційний, перейматися не потрібно. Дитячий психіатр може оцінити розвиток дитини

0: батьків не очікувати. Дуже часто ми очікуємо, знаєте, таких речей, що в якомусь моменті дитинка переросте, піде в садочок, все буде добре. Але насправді буває дуже часто так, що батьки все ж таки чекають тої, знаєте, такої золотої події, а нічого не відбувається. Чому нічого не відбувається, це треба зрозуміти. Не завжди ми можемо зрозуміти причину затримки молення. Буває дійсно такі стани, коли ми не зможемо знайти самий причинно-наслідковий зв'язок, але ми будемо розуміти як наслідки, що вже щось відбулося. Є велика когорта дітей, які взагалі не будуть розмовляти. Є певні стани, і це є генетичні синдроми, при генетичних синдромах, при неврологічних захворюваннях, коли дитинка взагалі не буде розмовляти. Але є невербальна комунікація, тобто є моменти, коли ми допомагаємо все ж таки дитинці з нами взаємодіяти. Завжди батькам пояснюють, не бійтеся, приходьте. Тому що візит дитячого психіатра, хоч він, можливо, трошки страшний, але він є дуже інформативний і він є дуже корисний. Тому що ви отримаєте не тільки певне заключення так, по стану дитинки, ви отримаєте корекційний маршрут. Тому що, наголошую, не завжди дитинка, яка має там певний вік, так, і не завжди вона буде потребувати заняття з логопедом. Тут ми залежно від того, який дефіцит навичок. Якщо ми розуміємо, що це дефіцит навичок, до прикладу, розуміння зверненої мови, у дитинки немає того вказівного жесту, у дитинки немає тої моторики, яка би допомогла все ж таки формувати ті мовленнєві зв'язки, то ми розуміємо, що ми дамо перш за все дитинку на заняття по денверській моделі раннього втручання. А потім, коли дитинка вже буде готова до логопеда, вона потрапить до логопеда. Тому щира рекомендація всім батькам, якщо вас щось насторожує, якщо ваша дитинка не розмовляє, не нівелюйте часом, час він є дуже важливий, звертайтеся за допомогою, ми завжди раді вам допомогти.
1: Формула здоров'я.

0: акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, якій довіряють.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4, навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям, все найкраще в «Панді».
2: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат, як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
3: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268 А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
4: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
5: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
6: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
5: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най».
8: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа й усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає «Вілла Фамілія».
9: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
0: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця липня.
10: Соковиті ребра, маринований стейк, улюблені сири – усе для смачних страв за вигідними цінами у Стефайно. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – лише 199 гривень за кілограм. Стейк свинячий маринований – 277 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше акційних пропозицій. Акція діє з 23 по 29 липня включно. Стефайно!

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: Ранкова кава.
4: Доброго ранку, сяйво родина. 27 липня на календарі, у нас понеділок, новий робочий тиждень, новий робочий день. Зустрічаємо його разом з Радіо Сяйво. У нас 8 година ранку на Радіо Сяйво. Час для порції бадьорості. З вами я, Уляна Кален. Ми, як завжди, розпочинаємо шоу «Ранкова кава». З вами в ефірі до 12 години. Тож давайте розпочнемо цей день з найважливішого, з подяки нашим захисникам та захисницям, нашим медикам, нашим волонтерам, усім, хто тримає наш тил, всім, хто боронить нашу країну. Саме завдяки вашій сталевій незламності ми сьогодні маємо можливість сказати одне одному доброго ранку. Тож прокидаємося разом, налаштовуйте свої приймачі гучніше, наливайте улюблену каву, і нехай новий день і початок нового тижня буде максимально продуктивний та приємний для кожного з вас. Далі в ефірі випуск ранкових новин, тож залишайтеся разом з нами.
0: Радіо Сяйво. Коломия, Городенка, Снятин 106,8 FM, Косів 102,8, Тлумач 100,7, Бурштин 89,6, Яремче, Ворохта, Буковель 106,7 FM. Радіо Сяйво.
4: Новини на Радіо Сяйво. Вітаю вас, незламні українці. У ніч проти 27 липня удару зазнали портова інфраструктура Ростовського морського порту. Вибухи пролунали у Білгороді, Ярославлі та Таганрозі. Про це повідомляє Астра. Зокрема, жителі Ростовської області повідомляли про вибухи та пожежі. Аналіз кадрів від очевидців підтверджує, що над портом після атаки зафіксовано дим. Ростовський морський торговельний порт є універсальним перевантажувальним комплексом. Порт є морським, незважаючи на розташування на річці Дон, оскільки входить до системи Азово-Чорноморського басейну та обслуговує міжнародне судноплавство. Звідти виконуються рейси до країн Чорноморського та Середземноморського басейнів. Про вибухи та пожежі також пишуть у Таганрозі, що у Ростовській області у Білгороді місцева влада повідомляла про масовану атаку безпілотників на місто, а у Ярославлі губернатор проінформував, що після вибухів перекрито рух на виїзді з міста у бік Москви. Прем'єр-міністр Британії Енді Бернем оголосить про передачу Британії Україні прав інтелектуальної власності на систему радіоелектронної боротьби Стоун. Про це повідомляє The Independent. Цитую, під час візиту Бернем оголосить, що Велика Британія передасть Україні права інтелектуальної власності на свою систему радіоелектронної боротьби, що дозволить налагодити її масове виробництво, йдеться у повідомленні. Видання зазначає, що пристрій Стоун розміром з планшет призначений для глушіння російських систем. Також, що довела свою ефективність на передовій. Також планується до інтеграції в британську зброю дальнього удару нового покоління, так як у проєкт Blackstone недорога крилата ракета з дальністю удару мінімум 600 кілометрів з бойовою частиною 200-300 кілограм. Окрім того, планується, що лідери двох країн зустрінуться з понад 200 українськими військовослужбовцями, які проходили навчання у Великій Британії. Президент України Володимир Зеленський заявив, що кадрові рішення в оборонному секторі були зумовлені необхідністю усунути проблеми у взаємодії між Міністерством оборони та командуванням армії. Про це він сказав в інтерв'ю зі Sky News. Відповідаючи на запитання щодо звільнення колишнього міністра оборони України Михайла Федорова, екс-головнокомандувача Олександра Сирського та можливого повернення окремих посадовців на попередні посади, Зеленський заявив, що кадрові рішення були пов'язані з необхідністю підготовки України до складної зими та забезпечення ефективної взаємодії між ключовими структурами розділами оборонного сектору. Цитую, перш за все, нам довелося підготуватись до дуже важкої зими, і ніхто навіть не може уявити, якою буде зима. Звичайно, це може бути важко чи гірше, це залежатиме від партнерів і від нас, сказав він. За словами Зеленського, йому був необхідний прем'єр-міністр, який зосереджений на енергетичних питаннях та розуміє виклики, з якими зіткнеться Україна. На Харківщині знищено понад 80 автозаправних станцій, а маршрут Харків-Полтава залишився без жодної діючої АЗС. Про це в етері «Еспресо» розповів депутат Харківської обласної ради Олександр Скурик. Ситуація з автозаправними станціями на Харківщині щодня погіршується, за словами депутата Харківської обласної ради Олександра Скурика. Найскладніша ситуація нині спостерігається на трасі Харків-Київ, зокрема на відрізку від Харкова до Полтави. Також саме на ділянці від Харкова до Полтави повністю знищені і в селищі Валки, в місті Чутове і далі дорогою до Полтави, заявив Скурик. Він закликав водіїв, які планують їхати цим маршрутом, заздалегідь подбати про запас пального, адже можливостей заправити на цій ділянці практично не залишилося. Наразі це всі новини. Станом на цю годину ви слухаєте хвилю радіо «Сяйво». Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Столиця на хвилях радіо Сяйво, друзі, 8.15. На студійному годиннику Шавранкова кава. Ми з вами рухаємося далі. Перед мікрофоном Уляна Калин. Нагадую, ранок починаємо з Шавранкова кава. З вами до 12-ї години. Ми слухаємо класну музику, дізнаємось багато цікавого, корисного. Ну і, звісно ж, почуєте оперативні новини на нашій хвилі, тож будьте разом з нами. Ми, як завжди, розпочинаємо день з актуального прогнозу погоди. На сьогодні, 27 липня, на календарі синоптики обіцяють на Івано-Франківщині температура повітря від +11 до +28 градусів тепла. Таке досить спекотно сьогодні буде. Просто зараз по області вже +20 градусів відчувається. Хмарна погода протримується у Коломиї увесь день. Десь місцями буде пробиватися сонечко. У другій половині дня очікується дощ, який йтиме до самого вечора. Ось так от, тому не забувайте парасольки. За останні 130 років у нас на Прикарпатті цього дня найтепліше було у 1962 році, це +32 градуси, а найхолодніше було у 2021 році, +6 градусів. Народний прогноз погоди каже, що з цього дня починається спад літа, який продовжиться до 26 серпня. У цей час листя на деревах починає набувати осіннього забарвлення. У минулі часи помітили, якщо день 27 липня спекотний, сухий, то зима буде морозною і малосніжною. Ну, а я ще раз нагадую, сьогодні обіцяють до +28 градусів тепла, також на вечір очікується дощ, тож не забудьте парасольки, пийте багато водички, а пийте ранкову каву і донатьте нашим хлопцям та дівчатам на ранкову каву, таким чином подякуйте їм за новий день і за нові можливості сьогодні. І не забувайте, що, власне, новий день і дарує нам нові можливості, тож варто робити хоча б маленькі кроки, але назустріч вашим мріям. Тож я вам бажаю сьогодні сміливості і впевненості так на цьому шляху до ваших мрій. Натхнення, звісно ж, класного настрою. Залишайтеся разом з нами.

0: Реклама.
1: Ви майстер і займаєтесь ремонтами? Магазин «Будова» пропонує вигідну співпрацю та дарує постійну оптову знижку для наших партнерів. Завітайте! Коломия, магазин «Будова», Миколайчука, 23А. Почніть заробляти більше вже сьогодні. Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
2: Турбуєш кірячі волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
3: Двері відкрились і літо впустили, знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте, Коломия, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ.
4: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
1: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.

0: автостанції.
1: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес». Комбо 1. Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень. Комбо 2. Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень. Смачний обід чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
2: Як не влітку обирати затишок.
3: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
2: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
3: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
4: Медлаб.
5: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
4: Медлаб.
5: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
4: Медлаб.
5: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
4: Поспішайте. Коломия театральна 28 або Шухевича 3В.
5: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
6: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
8: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

люди камінні. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

А на трінчер на хвилях Радіо Сяєво, 8:39 на студійному годиннику. Друзі, повертаюся до вас. Це шоу «Ранкова кава». І до вашої ранкової кави, як завжди, оці порімаю трішки інформаційного сніданку, розповідаю цікаві факти про сьогоднішній день, що колись відбулося, що ми відзначаємо. Історія 27 липня в ефірі. В Україні відзначають цього дня День медичних працівників. Ще сьогодні день ходіння на ходулях, день трансатлантичного зв'язку, день народження гамбургера, день вшанування Волинки. Цього дня у 1936 році створюють Інститут історії України. У 1974-му президент США Річард Ніксон звинувачений у перешкоді правосуддю після того, як він відмовився віддати плівки з інформацією, пов'язаною з Вотергейтським скандалом. У 1991-му у Києві створюють спілку офіцерів України, а у 2002-му Скнилівська трагедія. Під час авіашоу на Скнилівському литовищі у Львові зазнає катастрофу літак Су-27, вбивши 77 і поранивши понад 400 людей. Найбільша в історії катастрофа на авіашоу. А у 2006-му цього дня Intel представляє перший процесор лінійки Core 2. Іменинники сьогодні Герман, Еммануїл, Іван та Микола, тож не забудьте своїх знайомих привітати, напишіть декілька приємних слів, зателефонуйте, зустріньтеся, проведіть цей день разом. І, власне, як я вже згадувала, день вшанування Волинки сьогодні відзначається щорічно 27 липня. Це вшанування культового шотландського інструменту, свято унікального і мелодійного звучання Волинки. Ось такий, друзі, день сьогодні маємо. Про інші свята ще сьогодні почуєте багато цікавого в ефірі. А я ж нагадую вам, що потрібно налаштовувати себе на класну хвилю позитивну, адже як ми день розпочнемо, такий він у нас і буде. Тому максимально піднімаю вам настрій гарною музикою, ну а ви, друзі, намагайтеся притягувати до себе тільки позитивні думки. Рухаємося далі, трішки музики, точніше Віталій Козловський в ефірі Радіо Сяєво.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Дні меблів В'юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
6: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні. Стабільно, офіційно, в команді. Звертайся, Коломияньовська, 55.
7: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
6: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
8: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм Астін.
9: Де знайти якісні садові меблі?
10: На третьому рівні Men's Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
9: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
10: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
11: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
12: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55».
13: Акція триває до кінця липня.
14: «Ювін Протект» розширює виробництво в Нижньому Вербіжі та запрошує на роботу фахівців з пошиву.
15: Досвід маєш?
14: Чекаємо тебе.
15: Досвіду немає?
14: Навчимо. Конкурентна зарплата, офіційне працевлаштування, комфортні умови та дружній колектив.
15: Спробуй себе вже зараз.
14: Записуйся на пробний робочий день за телефоном 098-944-2571.
16: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27.
17: Знижки всім.
18: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
19: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.
20: Baby, you were so

Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Сяйво. Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. Жителька Коломиї стала жертвою інтернет-шахрайства під час купівлі автомобіля. Після передоплати понад 44 тисячі гривень продавець перестав виходити на зв'язок. У Коломиї 58-річна місцева мешканка потрапила в шахрайську пастку під час спроби придбати автомобіль через інтернет. Жінка знайшла відповідне оголошення на популярній платформі та зв'язалася з продавцем, який запропонував внести передоплату. Довірившись співрозмовнику, прикарпатка переказала понад 44 тисячі гривень як аванс за транспортний засіб. Після отримання коштів продавець перестав відповідати на дзвінки та повідомлення, а зв'язок із ним повністю обірвався. За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження та проводять необхідні слідчі дії для встановлення осіб, причетних до злочину. В Івано-Франківську під час документування адміністративного правопорушення група осіб втрутилася у дії поліцейських, внаслідок чого виник конфлікт. Під час інциденту один із учасників умисно пошкодив службовий автомобіль поліції, інший застосував сльозогінний газ проти поліцейського. Правоохоронці затримали чоловіка, який пошкодив службовий транспорт. Наразі встановлюють місце перебування іншого учасника події. Про це інформують у поліції Івано-Франківської області. 25 липня під час спільного патрулювання поліцейських та військовослужбовців ТЦК та СП правоохоронці виявили чоловік, який перебував у розшуку за порушення правил військового обліку. У цей час до місця події підійшла група осіб, яка втрутилася в дії поліцейських. Словесний конфлікт переріс у протиправні дії. Один із чоловіків умисно розбив бокове скло службового автомобіля поліції. Поліцейські негайно припинили правопорушення. Водночас ще один учасник конфлікту застосував сльозогінний газ проти поліцейського, унаслідок чого правоохоронець отримав тілесні ушкодження. Поліцейські оперативно встановили особу чоловіка, який пошкодив службовий автомобіль. Ним виявився 23-річний житель Рівненської області. Його затримали та доставили до Івано-Франківського районного управління поліції. Наразі правоохоронці встановлюють місце перебування іншого порушника. Увечері 26 липня в Івано-Франківську відбулася чергова акція протесту на підтримку колишнього міністра оборони Михайла Федорова. Це вже 11-й день поспіль, коли мешканці міста збираються на площі біля адміністративної будівлі, вимагаючи повернути його на посаду. За інформацією Суспільного, близько 19-ї години на площі зібралися приблизно півсотні учасників. Вони тримали плакати з надписами «Федоров міністр оборони», «Влада – це народ» та «Працює, не чіпай». За оцінками журналістів, участь в акції взяли близько 50 людей. Протест відбувся без повідомлень про порушення громадського порядку. Ветерани, ветеранки, члени їхніх сімей і родини полеглих захисників та захисниць України можуть безоплатно пройти професійне навчання, передпідготовку або підвищити кваліфікацію за кошти держави. Про це повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Програма передбачає професійну підготовку та передпідготовку, здобуття нової спеціальності, підвищення кваліфікації, навчання підприємництву, підтвердження професійної кваліфікації, навчання в магістратурі за наявності диплома бакалавра. Для участі потрібно обрати заклад освіти та подати заяву до структур підрозділу з питань ветеранської політики. Також ветеранам доступна платформа «Кар'єра ветерана», де можна знайти вакансії, створити резюме та адаптувати військовий досвід до цивільної професії, сказала Світлана Онищук. У Івано-Франківську восени знову стартують безкоштовні курси української мови «Стоїмо». До участі запрошують усіх охочих, які хочуть вдосконалити знання державної мови та більше дізнатися про історію України та міста. Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцинків. Він зауважив, що заняття будуть наживо та дистанційно, тож кожен може обрати зручний формат, запис та деталі за номером 095-101-98-28. 095-101-98-28. Наразі це вся інформація. На цей час ви слухаєте хвилю Радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Крістонько на хвилях Радіо Сяєво, друзі, 9:16 на студійному годиннику. Це Радіо Сяєво, ми продовжуємо заряджати цей день гарним настроєм. Сьогодні в Україні особливий день, день медичних працівників. Це чудова нагода сказати просте, але дуже важливе дякуємо усім, хто щодня одягає білий халат і виходить на зміну, рятує життя, підтримує людей і вселяє надію. Лікарі, медики, фельдшери, лаборанти, санітарі, працівники екстреної допомоги. Ваша робота не знає вихідних, свят чи легких змін. І саме завдяки вам тисячі українців мають шанс на одужання та новий день. І знаєте, українська медицина має чим пишатися. Саме український офтальмолог Володимир Філатов першим у світі провів пересадку донорської рогівки. Легендарний кардіохірург Микола Амосов став одним із піонерів операції на серці та вперше у світі запровадив антитромботичні клапани. А бактеріолог Володимир Хавкін створив першу ефективну вакцину проти холери. Це історії, які змінили не лише українську, а й світову медицину. І є ще кілька цікавих фактів. Звичні для нас білі лікарські халати стали символом професії лише у 19 столітті, тоді ж з'явилися і перші спеціальні карети швидкої допомоги. А ще є історія, яка звучить майже неймовірно. Одного разу нейрохірург Клаудіо Вітале пережив інфаркт просто під час операції. Уявіть собі, і все ж завершив її, врятувавши пацієнта. Тож сьогодні, якщо у вас є знайомий медик, не відкладайте. Зателефонуйте, напишіть повідомлення або просто скажіть дякую. Іноді саме такі слова стають найкращою нагородою. Зі святом всіх медичних працівників, вам міцного здоров'я, витримки, професійних перемог і мирного неба. А ми рухаємося далі. Попереду ще більше музики, гарного настрою та приємних ранкових моментів разом із Радіо Сяєво.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.
3: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
4: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
5: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
4: Коломия. Чорновола, 2.
5: Велка. Тут Техноцентр.

0: Друзева марка «Федик».
1: Коли, як не влітку, обирати затишок?
2: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
1: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
2: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
3: Івано-Франківська вулиця, Галицька, 201.
4: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей, викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
5: Соковиті ребра, маринований стейк, улюблені сири – усе для смачних страв за вигідними цінами у Стефайно. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – лише 199 гривень за кілограм. Стейк свинячий маринований – 277 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше акційних пропозицій. Акція діє з 23 по 29 липня включно.
6: Стефайно своїм на стіл.
7: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

Калош Тасковка на хвилях Радіо Сяєво, 9:36 на студійному годиннику. Повертаюся до вас. Це шоу «Ранкова кава» на Радіо Сяєво. А чи знали ви, що сьогодні свій день народження святкує гамбургер? Так, один із найвідоміших смаколиків у світі. Вважається, що саме 27 липня 1900 року в американському місті Нью-Гейвен гастроном Луї Лесінг продав перший гамбургер. А він поклав соковитий яловичий біфштекс, листя салату та соус між двома круглими булочками. Здавалося б, проста ідея, але вона назавжди змінила історію швидкого харчування. До речі, попри назву гамбургер, не народився в місті Гамбург. Назва походить від гамбурзького стейка, який німецькі емігранти привезли до Сполучених Штатів. А вже американці перетворили його на той самий бургер, який сьогодні знає весь світ. І цікаво, що найбільший у світі бургер важив понад 1 тонну. Уявіть собі! А щороку у світі продають десятки мільярдів бургерів. Для багатьох це не просто фастфуд, а справжня гастрономічна класика. Сьогодні існують сотні варіантів з яловичиною, з куркою, рибою, грибами, рослинними котлетами, сиром із пліснєвою, карамелізованою цибулею чи навіть ананасом. У кожного свій ідеальний рецепт. Тож, якщо сьогодні почуєте знайомий аромат свіжої булочки та соковитої котлети, знайте, це гамбургер нагадує про своє свято. Ось такий, друзі, маємо цікаве свято. Сьогодні, нагадаю, на календарі 27 липня. Я ж бажаю, нехай новий день 27 липня буде максимально класний для кожного з вас.

0: show with Craig.
1: Радіо Сяйво. Ти слухаєш Радіо Сяйво.

0: Реклама.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
4: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Плю.
1: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла. Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва». Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия Няньовського 55.
0: Телефонуйте 067 313 44 04. 067 313 44 04.
1: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
2: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці Люксор неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
3: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
2: Оптика Люксор. Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Хочеш отримати 2000 гривень від Pronto?
5: Тоді бери участь у Pronto Money. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
4: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
5: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Pronto.
4: Акція діє до 31 липня.
6: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
1: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
7: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: 10 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на Радіо Сяйво, в студії Уляна Кален. Вітаю вас, незламні українці. Засідка на Дніпрі. Спецпризначенці ССО захопили човен Російської Федерації. Про це повідомили у 73-му морському центрі Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Човен окупантів проходив повз заздалегідь підготовлену засідку українських спецпризначенців на Дніпрі. Бійці миттєво зреагували на появу ворожого плавзасобу, перейшли до активних дій і встановили над ним повний контроль ще до того, як екіпаж встиг учинити опір. У результаті спецоперації воїни 73-го центру захопили човен окупаційної армії Росії. Російської Федерації, а також узяли у полон 5 російських військових. На території колишнього села Воля Островецька у Волинській області ексгумували останки 48 людей, які загинули під час Другої світової війни. Пошуковці завершили роботи на цій локації. Про це повідомив відповідальний секретар Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті, керівник меморіально-пошукового центру Доля Святослав Шеремета. Цитую, українські та польські фахівці завершили ексгумаційні дослідження на території колишнього села Воля Островецька, що розташоване поблизу села Рівне Рівненської громади Ковальського району на Волині. Та ексгумували останки 48 людей, розповів Шеремета. Вже у понеділок ексгумаційні роботи продовжаться у колишньому селі Острівки Волинської області, де під час пошукових робіт у квітні цього року виявили останки загиблих у роки Другої світової війни. У Берліні поліція застрелила чоловіка, якого підозрюють у скоєнні того, що, за словами влади, ймовірно, було ісламістським терористичним нападом під час берлінського прайду, передає Deutsche Welle із посиланням на німецьку поліцію. Німецька поліція повідомила, що чоловік був застрелений на наступний день після того, як він, як стверджується, в'їхав на мінівені в натовп людей поблизу місця проведення прайду у Берліні. Поліцейські відкрили вогонь, коли Абдул Балут, 21-річний громадянин Німеччини ліванського походження, кинувся на них з ножем у Шпандау, західному районі Берліна. Це поклало край масштабним пошукам, які розпочалися після того, як у суботу ввечері незадовго до 22 години за місцевим часом білий фургон в'їхав у натовп людей поблизу парку Тіргартен, в результаті чого загинула одна жінка та щонайменше 29 осіб отримали поранення. За даними поліції, після наїзду кілька людей отримали поранення в результаті нападу з ножем. Президент Володимир Зеленський заявив, що Іран вже атакував Україну, коли розпочав постачання Російській Федерації безпілотників на тлі погроз Тегерану відповісти за удар по судну в Каспійському морі. Про це Зеленський сказав в інтерв'ю Sky News. Таким чином, президент України відповів на погрози міністра закордонних справ Ірану Аббаса Аракчі. Цитую, Іран з першого року війни надав Росії нові технології. Це були безпілотники «Шахет», вони дали тисячі БПЛА у перший рік війни, потім надали ліцензії. Що вони зробили? Вони напали на нас. Я думаю, що так, тому вони вже це зробили. Переконаний Зеленський, на його думку, Києву слід діяти обережно, аби уникнути відкриття другого фронту. Водночас президент наголосив, що Іран та КНДР вже фактично атакували Україну без будь-якої ескалації. І це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю Радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Ну що ж, друзі, 10:16 на студійному годиннику. Це шоу «Ранкова кава». Повертаюся до вас. Нагадую, з вами в ефірі Уляна Калин. До 12 години слухаємо музику, дізнаємося актуальною інформацією. Ну і, звісно ж, багато корисного та цікавого розказую вам. Але для тих, хто пропустив самісінького ранку прогноз погоди, то я вкотре його нагадаю. У нас на календарі сьогодні 27 липня. На Івано-Франківщині сьогодні температура повітря від плюс 11 до плюс 28 градусів. Тепла. Просто зараз по області плюс 20 відчувається. А хмарна погода сьогодні, обіцяють нам синоптики, вона протримається в Коломиї увесь день, буде місцями сонечко, у другій половині дня очікується дощ, який йтиме до самого вечора, тож не забудьте парасольки з собою. За останні 130 років на Прикарпатті цього дня найтепліше було у 1962 році, плюс 32 градуси, а всього лише плюс 6, і це найхолодніше було у 2021 році. Народний прогноз погоди каже, з цього дня починається спад літа, який продовжиться до 26 серпня. У цей час листя на деревах починає набувати осіннього забарвлення. У минулі часи помітили, якщо день 27 липня спекотний, сухий, то зима буде морозною і малосніжною. Ну, а я ще раз нагадую, друзі, у нас сьогодні, 27 липня, буде спекотний день, тому що плюс 28, проте похмурий і увечері можливий дощ. Тож пийте багато водички, друзі, пийте ранкову каву, не забувайте донатити нашим хлопцям та дівчатам на ранкову каву. Ну, звісно ж, залишайтеся на нашій сонячній, теплій, позитивній хвилі. Попереду ще багато цікавого. We'll be right back.

0: Мама. Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
0: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
1: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
0: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, які довіряють.
4: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.

0: Кафедик. Вікно Плюс – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте – Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
1: Бістро Експрес з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
2: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину «Най-най».
3: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є «Вілла Фамілія». Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. «Вілла Фамілія» – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
4: MedLab
5: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
4: MedLab
5: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
4: MedLab
5: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
4: Поспішайте, Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
5: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
6: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.
8: Копчений чи копчений? Як правильно? Правильно, копчений.

0: Суцільна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
2: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
3: Радіо «Сяйво».

Остап Дрівко, «Квіти у полях», надзвичайно ліричний трек на хвилях радіо Сяєво, 10:35 на студійному годиннику. Друзі, маю для вас музичну новинку. Точніше, НЛЕО, трек також ліричний, 100 зі 100, вигляд 100 зі 100, знай, ти 100 зі 100. Тож давайте послухаємо його новий трек, прем'єра на радіо Сяєво.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочка.

0: смаковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро на мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
0: «Ювін Протект» розширює виробництво в Нижньому Вербіжі та запрошує на роботу фахівців з пошиву. Досвід маєш? Чекаємо тебе. Досвіду немає? Навчимо. Конкурентна зарплата, офіційне працевлаштування, комфортні умови та дружній колектив. Спробуй себе вже зараз. Записуйся на пробний робочий день за телефоном 098-944-2571.
2: MedLab
0: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
2: MedLab
0: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
2: MedLab
0: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
2: Поспішайте, Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
0: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
3: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Плануєш ремонт? Завітай в «Будмікс». Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. «Будмікс», Карпатська, 27.
5: Знижки всім.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: тільки кращі пісні. Радіо Сяйво FM.
1: За двох просто виділяєш чати. Навіть якщо тисне біль, ти продовжуєш мовчати, щоб не бачитися більше і більше не сперечатись тобі.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на Радіо Сяйво у студії Уляна Кален. Вітаю вас, незламні українці. Російські війська протягом минулої доби завдали ударів по Миколаївській, Херсонській, Сумській, Запорізькій областях та Дніпру, застосувавши дрони, артилерію, авіацію та керовані авіабомби. Ситуація на Запоріжжі. Керована авіабомба зруйнувала приватний будинок в обласному центрі. Внаслідок удару загинув 67-річний чоловік. З-під завалів того ж будинку живим дістали 22-річного хлопця. Наразі він перебуває під наглядом лікарів, його життю нічого не загрожує, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. Окремо російський дрон пошкодив квартиру багато поверхівці, поранення дістала 53-річна жінка та 52-річний чоловік. На Сумщині російські війська завдали 7 ударів керованими авіабомбами по сумській громаді, внаслідок чого постраждали 5 людей, заявив голова сумської ОВА Олег Григоров. За словами Григорова, тяжко поранених серед постраждалих немає, усім надається необхідна медична допомога. Він зазначив, що внаслідок атаки пошкоджено приватні житлові будинки, об'єкти інфраструктури та транспорт. Російські загарбники понад 20 разів атакували Дніпро та три райони області, внаслідок чого двоє людей дістали поранення, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у телеграмі. Для атак загарбники застосовували безпілотники, артилерію, авіаційну бомбу. У Дніпрі внаслідок ворожого удару понівечені підприємства, багатоквартирні будинки, магазини та автомобілі. У Нікопольському районі внаслідок військової агресії Російська Федерація поцілила по місту Нікополі Марганецькій громаді. Пошкодження зазнали дитячий садок, інфраструктура, багатоквартирні будинки, приватні оселі та хлібний кіоск. Поранення дістали 6-річний хлопчик і жінка віком 59 років. Також російська армія минулої доби із застосуванням дронів, авіації, артилерії завдала ударів по 32 населених пунктах Херсонської області, унаслідок чого 7 людей дістали поранення. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у телеграмі. Також військові Російської Федерації атакували портову інфраструктуру у Миколаївській області. Пошкодження зазнали 3 цивільні судна. Одна людина зазнала поранень, повідомив у телеграм ВО начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов. За його словами, учора та сьогодні вранці ворог атакував область ударними БПЛА та шахет. Під атакою була портова інфраструктура Миколаївського району. Поранення отримав 50-річний чоловік, якого госпіталізували. Стан постраждалого тяжкий. Пошкоджені 3 цивільні судна. Загалом протиповітряна оборона знешкодила 123 безпілотники, якими російська армія атакувала Україну в ніч на 27 липня. На 10 локаціях зафіксовані ворожі влучання, повідомили повітряні сили Збройних сил України. За інформацією військових, із 18-ї години неділі 26 липня російські загарбники запускали по Україні 147 ударних безпілотників типу «Шахет», зокрема реактивні «Гербера» і «Талмас» та дрони-імітатори типу «Пародія». Пуски були здійснені з напрямків населених пунктів самої країни-агресорки Брянськ, Приморсько-Ахтарськ та Орел, а також із тимчасово окупованих нею територій Гвардійського і Донецька. Ворожу атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби і безпілотні системи, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Попередньо визначено, що станом на 8 годину ранку понеділка протиповітряною обороною на півночі, півдні та сході країни збили, заглушили 123 ворожі дрони різних типів, серед яких «Шахет», «Гербера» і «Талмас». У ніч проти 27 липня удару зазнали портова інфраструктура Ростовського морського порту, нафтобаза в Удмуртії. Вибухи пролунали у Білгороді, Ярославлі та Таганрозі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, цієї ночі українські далекобійні санкції спрацювали в Ростовському регіоні, уражений експортний термінал приблизно за 250 кілометрів від лінії фронту. Також дипстрайки застосувалися по нафтових об'єктах в Ярославському районі в Удмуртській республіці, що за 1300 кілометрів від державного кордону України. Виконується план далекобійних санкцій та знижуємо можливість Росії фінансувати війну, написав Зеленський. Подякував воїнам Сил оборони України за влучну роботу по цілях, які ще зовсім нещодавно були глибоко російським тилом. На завершення актуальний курс валюти. Понеділок 27 липня. Середній курс долара в обмінних пунктах та банках складає 44 гривні 87 копійок, а євро продають за 51 гривню 40 копійок. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю радіо Сяй. Вам бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

І вона вістряком закохуюсь на хвилях радіо Сяєво, 11.14 на студійному годиннику. Друзі, що в ранкова кава, і ми продовжуємо з музичними новинками знайомитися. Друзі, наші українські виконавці мають декілька музичних новинок для вас. Лаут випустив ось трек «Добре, що мама не знає». Це один із найбільших проєктів за всю його кар'єру, каже Лаут. Назва треку повністю підпорядкована концепції стрічки «Добре, що мама не знає» кримінально-іронічної комедії у стилі сучасного неонуару. Прем'єра відбудеться у всіх кінотеатрах України вже 29 жовтня цього року. І, незвичайно, дякую всій команді, каже Лаут, яка працювала над створенням фільму, пісні і кліпу. Кліп обов'язково гляньте. На фільм ми чекаємо. Нагадаю, прем'єра 29 жовтня. Ну а пісню вже готові почути в нашому ефірі. Тож насолоджуйтесь.

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
3: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
4: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
5: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
7: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
8: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
9: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні. Стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовського, 55.
1: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
10: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
11: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
12: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
13: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
14: Соковиті ребра, маринований стейк, улюблені сири – усе для смачних страв за вигідними цінами у Стефайно. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – лише 199 гривень за кілограм. Стейк свинячий маринований – 277 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше акційних пропозицій. Акція діє з 23 по 29 липня включно.
15: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Джері Хейл на хвилях Радіо Сєво, друзі, 11.32 на студійному годиннику. Знаєте, іноді здається, що ми всі шукаємо схвалення, але те, що насправді нам потрібне, це прийняття. Не завтра, коли ми станемо кращою версією себе, а тут і зараз. Саме про це пісня «Тут» Остапа Дрівко вийшла нещодавно, про право бути недосконалим і прекрасним одночасно впродовж нашого шляху.

Клавдія Петрівна на хвилях Радіо Сяєво, друзі, 11.42 на студійному годиннику. Шоу «Ранкова кава» і ще одна музична новинка цього разу від Тарабарової. З днем народження, це пісня з нового альбому «Липень в її очах», каже Тарабарова. Вперше за довгий час настільки прямо говорю у своїх піснях про кохання, про стосунки та чесно, романтично і відверто разом із командою мені би створили паралельну реальність. Літо, мрії без тривог, вибухів і волю. Світу, якому хочеться закохуватись, їхати до моря і хоча б на мить забути про реальність. Тож давайте послухаємо її новий трек «З днем народженням», прем'єра на Радіо Сяєво.

0: Реклама. Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
0: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
1: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
0: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Акція від НТК Провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість, який довіряють.
4: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
5: Пахлава! Цукрова вата!
6: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».

0: Голова Марка Федик.
1: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла. Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте Коломиї, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого РАЦу.
2: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
3: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця липня.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста. Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

«Мама Ріка» з треком «Зв'язок» на хвилях Радіо Сяєв. 11.53 на студійному годиннику. Друзі, шоу «Ранкова кава» завершується. Добігає кінця мій ефірний час. Далі очікуйте випуск прикарпатських новин о 12 годині. Вже за декілька хвилин на Радіо Сяєв. Вам бажаю гарного, легкого, мирного дня. З вами почуємося завтра о 8 годині ранку. Обов'язково вмикайтеся і прокидайтеся разом зі мною. Друзі, пам'ятайте, щоб не трапилося, наберіться терпіння. Сонце зійде знову. Воно завжди так робить. З вами була Уляна Калин. Почуємось.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Вітаю, в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Поліцейські Прикарпаття розслідують дві смертельні ДТП в Делятині. Загинули двоє людей. Минулими вихідними в Делятині сталися дві смертельні автопригоди за участю мотоциклів. В першій загинув 21-річний водій, який зіткнувся з автомобілем. У другій смертельній травми отримала 36-річна пасажирка. А водія мотоцикла, в якого виявили 1,54 проміли алкоголю, слідчі затримали. За обома фактами розпочали кримінальні провадження. Перша автопригода трапилась 25 липня близько 16:30 у селищі Делятин. Попередньо поліцейські встановили, що 21-річний місцевий мешканець, керуючи мотоциклом без державного номерного знака, на заокругленій ділянці дороги не вибрав безпечної швидкості, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем Mercedes-Benz під керуванням 38-річного жителя Львівщини. Мотоцикліста з тяжкими тілесними ушкодженнями госпіталізували до медичного закладу, однак врятувати його життя не вдалося. Водія автомобіля перевірили на стан сп'яніння. Він був тверезий. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження. Досудове розслідування триває. Ще одна смертельна автопригода сталася 26 липня близько 22:20 також у Делятині. За попередніми даними, 40-річний місцевий мешканець, керуючи мотоциклом у стані алкогольного сп'яніння, рухався автодорогою Н-09 Мукачево-Львів у напрямку Яремче. Водій виїхав за межі проїжджої частини праворуч, допустив наїзд на бордюрний камінь тротуару, після чого мотоцикл перекинувся. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 36-річна пасажирка загинула на місці. Водія мотоцикла з тілесними ушкодженнями госпіталізували. Під час освідування за допомогою приладу Драгер у нього виявили 1,54 проміли алкоголю. Слідчі затримали чоловіка, досудове розслідування триває. Три доби безперервних пошуків, десятки кілометрів обстеженої місцевості та спільна робота рятувальників, поліцейських і місцевих жителів. На Прикарпатті вдалося знайти 74-річну жінку, яка зникла безвісти. Тим часом лише за одну добу гірські рятувальники тричі вирушали на допомогу туристам в Карпатах через травми та втрату орієнтування. Про порятунок людей і заклики ДСНС не нехтувати безпекою розкаже речниця ДСНС Христина Перцович.
3: 23 липня до рятувальників надійшло звернення від працівників поліції щодо необхідності надання допомоги у пошуках жительки села Гринівці Тлумацької територіальної громади 1952 року народження, яка напередодні залишила місце проживання і не повернулася. До пошуково-рятувальної операції були залучені як гірські рятувальники, так і працівники поліції, також місцеві мешканці. Для обстеження території використовували квадроцикли, безпілотні літальні апарати, та також кінологів з собакою. Упродовж трьох діб пошукові групи обстежили десятки кілометрів лісових доріг і стежок, а також значні площі лісової та польової місцевості, також пішим ходом і за допомогою квадроциклів і безпілотних літальних апаратів. 25 липня о 13:25 спільними зусиллями рятувальників та працівників поліції зниклу жінку вдалося знайти. На щастя, її стан був задовільний, медичної допомоги вона не потребувала. Також за минулу добу гірські рятувальники тричі надавали допомогу туристам у Карпатах. 26 липня гірські пошуково-рятувальні підрозділи ДСНС тричі виїжджали на допомогу туристам, які опинилися в небезпечних ситуаціях під час мандрівок Карпатами. Перший виклик надійшов з району Горишпеці. Під час спуску туристка 1990 року народження травмувала ногу, не змогла продовжити самостійно маршрут. Рятувальники надали їй домедичну допомогу і транспортували до села Бестрець, де передали медикам. Ще один випадок стався поблизу гори Сергієва в Калузькому районі. Туристка 1988 року народження також травмувала ногу і потребувала допомоги. Гірські рятувальники оперативно дісталися до постраждалої, транспортували її до підніжжя гори, де передали медикам. Вже вночі 27 липня допомога знадобилася жительці Київської області 1958 року народження та її онуку 2013 року народження, травня. Під час спуску з гори Хом'як вони втратили орієнтування. Завдяки тому, що з туристами вдалося підтримувати телефонний зв'язок, рятувальники дуже швидко встановили їхнє місце перебування. Також оперативно їх знайшли і супроводили до населеного пункту. ДСНС Прикарпаття звертається до всіх, хто вирушає в гори, відповідально готуватися до походів, обов'язково перевіряти прогноз погоди, обирати маршрут відповідно до своїх можливостей, брати відповідне екіпірування та обов'язково повідомляти рідних про запланований маршрут, завантажувати застосунок порятунок у горах. У разі необхідності також телефонуйте за номером 101.
2: Попередження про небезпечні метеорологічні явища. До кінця дня 27 липня по Івано-Франківській області очікуються грози. Град, значний дощ, пориви вітру 15-20 метрів на секунду. Перший рівень небезпечності – жовтий. Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології повідомляє, погода в серпні, останній місяць літа, розжарить Україну. Серпень буде спекотнішим за норму. Середня температура складатиме 21-25, у гірських районах 17-19 тепла. Ці показники на кілька градусів вищі за норму. Серпень буде із періодичними дощами. Синоптики прогнозують до 60 міліметрів. У західних областях прогнозують 36-46 міліметрів, що менше за норму 50-70%. Це були новини на Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось.
4: Коломия. Зустрічай. Анна Трінчер. 2 серпня. Територія РК Троя. 19.00. Організатор Street Fest UA. Квитки на сайті Карабас та на вході. Живий звук.

0: Реклама.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це «Техноцентр» безкоштовно доставляє.
3: Магазин побутової техніки «Техноцентр». Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
2: Коломия, Чорновола, 2.
3: Велка, ту «Техноцентр».
4: Корщівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корщівський професійний аграрний ліцей.
5: Якщо профіль, то велка, якщо вікна, то вікно плюс.
6: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.

0: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес». Комбо 1. Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень. Комбо 2. Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень. Смачний обід чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
1: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей, викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
2: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
3: Тоді бери участь у Пронтоманії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
2: Збирай зелену, жовту та червону карти, відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
3: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
2: Акція діє до 31 липня.
4: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама проведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: Інтелектуальне казино з Віктором Поворозником.
1: Вітаю вас, друзі, 12.30, програма «Інтелектуальне казино» знову в прямому ефірі вашої улюбленої хвилі Радіо Сяйво. І сьогодні даруємо вам бізнес-ланч від «Віла Фамілія». Реклама з 12 до 16 години. Ви можете смачно пообідати у «Віла Фамілія». Меню оновлюється щодня. Доступна ціна 150 гривень за повний обід. Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16. Телефонуйте 068-465-7648. Інформація прозвучала на правах реклами. Отож, друзі, що виграти сьогодні бізнес-ланч, вам потрібно відповісти на запитання, що вивчає наука мікологія. Поспішайте, відповідайте в інстаграмі на сторінці Віктор Поворозник, напишіть мені у дірект, і хто першим відповість правильно, отримає бізнес-ланч. Поспішаємо, друзі, за кілька хвилин озвучуємо ім'я переможця або ж переможниці.

Коломия. Зустрічай, Анна Трінчер. 2 серпня, територія РК Троя, 19:00. Організатор Street Fest UA. Квитки на сайті Карабас та на вході. Живий звук.

що вивчає наука мікологія. Запитання сьогоднішньої програми. Правильна відповідь – гриби. Отож, хто відповів першим сьогодні? Правильно, це є дописувачка Таміла Грушецька. Таміло, я вас вітаю, ви виграли сьогодні бізнес-ланч від Віла Фамілія. Бажаємо вам смачного, всім вдалого робочого тижня. Залишайтесь тільки з нами і тільки на радіо Сяйво.

0: реклама. Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
0: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні. Стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия Няньовського, 55.
4: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
0: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
5: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
6: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
5: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най».
7: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм Астін.
0: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
8: MedLab
0: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
8: MedLab
0: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
8: MedLab
0: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
8: Поспішайте, Коломия Театральна, 28, або Шухевича, 3В.
0: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
6: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Соковиті ребра, маринований стейк, улюблені сири – усе для смачних страв за вигідними цінами у Стефайно. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – лише 199 гривень за кілограм. Стейк свинячий маринований – 277 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше акційних пропозицій. Акція діє з 23 по 29 липня включно.
10: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Інтелектуальне казино з Віктором Поворозником.
1: 13-та година.
2: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
3: «Стефайно» своїм на стіл.
4: В ефірі новини, у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. В Івано-Франківську під час документування адміністративного правопорушення група осіб втрутилася у дії поліцейських, внаслідок чого виник конфлікт. Під час інциденту один з учасників умисно пошкодив службовий автомобіль поліції. Інший застосував сльозогінний газ проти поліцейського. Правоохоронці затримали чоловіка, який пошкодив службовий транспорт. Наразі встановлюють місце перебування іншого учасника події. 25 липня під час спільного патрулювання поліцейських та військовослужбовців ТЦК та СП правоохоронці виявили чоловіка, який перебував в розшуку за порушення правил військового обліку. В цей час до місця події підійшла група осіб, яка втрутилася в дії поліцейських. Словесний конфлікт переріс у протиправні дії. Один із чоловіків умисно розбив бокове скло службового авто поліції. Поліцейські негайно припинили правопорушення. Водночас ще один учасник конфлікту застосував сльозогінний газ проти поліцейського, внаслідок чого правоохоронець отримав тілесні ушкодження. Поліцейські оперативно встановили особу чоловіка, який пошкодив службовий автомобіль. Ним виявився 23-річний житель Рівненської області. Його затримали та доставили до Івано-Франківського районного управління поліції. Наразі правоохоронці встановлюють місце перебування іншого порушника. Слідчі вирішують питання щодо правової кваліфікації події та надання остаточної правової оцінки діям усіх учасників інциденту. Аварія сталася у селі Назавизів Надвірнянського району. 38-річний житель Тисменицького району, керуючи автомобілем ВАЗ, не впорався з керуванням та допустив наїзд на велосипедиста. Чоловік – місцевий мешканець. На двоколісному транспортному засобі він рухався узбіччям в попутному напрямку. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди велосипедист отримав тілесні ушкодження. Потерпілого доставили до медзакладу. Водія перевірили на стан алкогольного сп'яніння. Результат тверезий. В суботу до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в приміщенні продуктового магазину в селі Драгасимів Коломийського району. На момент прибуття рятувальників вогонь охопив площу 60 квадратних метрів. До ліквідації пожежі було залучено вогнеборців Снятина. Завдяки оперативним та професійним діям рятувальників пожежу швидко ліквідували та не допустили поширення вогню на сусідні будівлі. На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причину виникнення пожежі наразі встановлюють фахівці. 10 років турботи, лікування та відновлення для тих, хто тримає на своїх плечах мирне небо. Івано-Франківський обласний госпіталь ветеранів війни, який діє в Коломиї, відзначив своє перше десятиліття. За цей час заклад пройшов шлях від звичайної лікарні до потужного медичного реабілітаційного центру, де ставлять на ноги українських захисників. Як в Коломиї святкували цю важливу дату та якими здобутками живуть медики сьогодні, слухайте далі.
5: 10 років тому тут, у військовому госпіталі ветеранів війни, почали писати нову історію медичної допомоги захисникам. З нагоди ювілею затишне подвір'я та стіни закладу зібрали тих, хто рятує військових, і тих, кого врятували ціною неймовірних зусиль і професіоналізму.
6: Лікарі дуже гарні, і госпіталь дуже гарний, лікарі всі кваліфіковані і гарно лікують. Дуже відносяться гарно.
7: Тут дуже добре. Я вчора сюди поступив, але тут добре. Я на реабілітацію.
8: У 23-му году сам пішов. Тут перше.
9: Як вам просто?
8: Подобається, лікує нормально і годує нормально. Все добре. Удачі, перемоги.
5: За останні десятиліття заклад кардинально змінився. З початком повномасштабної війни навантаження зросло в рази. Але госпіталь вистояв і розширив свої можливості. Тут удосконалюють методи реабілітації, оновлюють палати та створюють умови, де кожен воїн може отримати не лише медичну допомогу, а й психологічну підтримку.
10: Дуже багато військових йде з невропатіями після поранень, це безпосередньо з моєї неврологічної, так само черепно-мозкові травми, так само ураження хребта. І стараємося надавати максимальну допомогу, щоб забезпечити здоров'я і покращити стан наших солдатів.
5: Урочистості з нагоди ювілею прийшли в родинній атмосфері, були щирі слова подяки медикам, музичні виступи та згадки про шлях, який довелося пройти за ці роки. Найкращих працівників відзначили грамотами та подяками за самовіддану працю. А керівник медичного закладу Володимир Федоришин, який, власне, стояв у витоків заснування госпіталю, отримав почесну грамоту Міністерства охорони здоров'я України за вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров'я та високий професіоналізм.
9: Ми сьогодні назвали наше свято – це 10 років поруч. Служимо тим, хто захищав, то захищає Україну. Тобто ми є друзі, ми є заклад той, де обіймає, гортає наші військові та ветеранів любов'ю та надає їм можливість і вірити в те, що вони мають виздоровити. 10 років, вроді би, термін для закладу невеликий, а для життя кожної людини це великий термін. І ми дивимося в майбутнє і думаємо, що ми ще небагато що змінимо і зробимо. За цей час зрозуміло, що ми полікували тисячі наших військових та наших пацієнтів. Ми тисячі прооперували їх, це тисячі наших долів, це тисячі чиїхось життя і надії на майбутнє. Багато нас приїхало привітати інших підрозділів, інших там медичних установ. Так що дякую всім. До перемоги всі разом.
5: І поки з імпровізованої сцени лунали слова привітань зовсім поруч для наших захисників, які зараз лікуються чи проходять реабілітацію в госпіталі, і для усіх запрошених уже готували смачні страви, щоб вони могли в домашній атмосфері посмакувати банушем чи шашликом. Попереду у колективу госпіталю ще багато планів та роботи, адже попит на якісну реабілітацію сьогодні є найвищим пріоритетом. Та головне залишається незмінним. За десятиліття своєї роботи Коломийський госпіталь довів, що є місцем надії, де своїх не залишають у біді.
4: Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємось.
11: Коломия. Зустрічай. Анна Трінчер. 2 серпня. Територія РК Троя. 19.00. Організатор Street Fest UA. Квитки на сайті Карабас та на вході. Живий звук.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
1: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість, яка які довіряють.
2: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас. Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
1: Ви майстер і займаєтесь ремонтами? Магазин «Будова» пропонує вигідну співпрацю та дарує постійну оптову знижку для наших партнерів. Завітайте! Коломия, магазин «Будова», Миколайчука, 23А. Почніть заробляти більше вже сьогодні. Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».

0: люблю.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
2: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
3: Акція триває до кінця липня.
4: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
5: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей, викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
6: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
7: Тоді бери участь у Пронтоманії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
6: Збирай зелену, жовту та червону карти, відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
7: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
6: Акція діє до 31 липня.
8: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
9: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27.
10: Знижки всім.
11: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: реклама. Дні меблів В'юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
0: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
1: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
0: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: «Медлюкс» – простір впевнених лабораторних рішень. «Медлюкс» – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. «Медлюкс» – коли здоров'я під контролем.
5: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
7: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди «Леоні» та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся, Коломия Няньовська, 55.
8: Телефонуйте 067-313-44-04.
9: А детальніше про вакансії читайте в соцмережах.
10: В «Бістро Експрес» з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
11: «Експрес» завжди по дорозі.
12: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є «Вілла Фамілія». Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. «Вілла Фамілія» – сервіс і смак, що подорожують з

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини, у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. 27 липня Василю Григоровичу Нагірному могло б виповнитися 68 років. Та, на жаль, у 2021 році перестало битися серце знаного на Прикарпатті краєзнавця, журналіста, публіциста, письменника і нашого колеги. Він багато років працював на телеканалі НТК та Радіо Сяєво. Василь Нагірний залишив ще по собі не лише важливі літературні, журналістські, публіцистичні, історичні та дослідницькі матеріали, а й добру пам'ять у серця тих, хто знав і працював поруч. Нагадаємо, в Коломиї заснували премію імені Василя Нагірного.
3: Небес високе світле повеління велить нам жити. Жити, не вмирати.
4: Василь Нагірний народився 27 липня 1958 року у Коломиї. Працював у місцевій першій школі імені Стефаника, музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. З 1991 року публікувався у місцевих та всеукраїнських виданнях. З 2003-го почав працювати на телеканалі НТК. Створив сотні короткометражних документальних програм краєзнавчого характеру. Місто Кола спадок предків, Червоної Росі підкова золота, світлини коломийської родини, вулиця Історичний портрет та інші.
5: Аж не віриться, що зовсім неподалік Коломийського середмістя збереглася доволі затишна, автентична вуличка.
4: На радіо Сяєво Василь Нагірний був автором та ведучим кількох проєктів, зокрема, історичний календар та ретро-кіоск.
6: На цих ностальгічних нотках я кажу вам до зустрічі в нашому ефірі.
4: Василь Нагірний видав десятки книг. Його праці – це здебільшого історія Коломиї. Дім на Кляшторному узвозі та з високості нашого дому – це книги, які виокремлював автор з-поміж усіх своїх робіт, бо описав своє життя. І як не просили читачі третю частину циклу, тоді Василь Нагірний наголосив, що все сказав.
7: Я просто вже не маю що розказати.
8: Тобто третьої частини не буде?
7: Ну, швидше всього, що ні. 99% що ні.
4: Остання книга Василя Нагірного із символічною назвою «Під небом Коломиї» про місцеву авіацію вийшла друком 21 травня. Та Василь Нагірний так і не встиг ні зробити презентацію видання, та навіть побачити, як виглядає його праця. До слова, Василь Нагірний чи не завжди одночасно працював над кількома книгами. Василь Нагірний був і колекціонером. Він знаходив, купував, а ще йому довіряли на зберігання цінні історичні речі, важливі для Прикарпаття.
9: Коли пройде свій час, то нехай люди будуть думати, що цим далі робити.
4: Василь Нагірний – лауреат та переможець багатьох премій всеукраїнських та міжнародних фестивалів, нагороджений престижними медалями, член національних спілок, краєзнавців, кінематографістів України, Коломийської асоціації митців. Його ім'я занесено до книги шани Коломиї. Помер Василь Нагірний 23 травня після важкої недуги, з якою боровся понад 2 роки.
10: Великий день відкриє двері неба, а херовими янголи святі співатимуть для тебе і для мене, обнявшись з Богом у небесній висоті.
11: Слів бракує. Це людина, котра любила Коломию, Україну, Василь Нагірний. Вічна йому пам'ять. Хай з Богом спочиває.
12: Такої людини, я думаю, що у нас вже більше не буде. Це одне, що можу сказати. Це був дуже хороший працівник, гарний, відданий своїй праці. Хай сім'я буде йому Бог.
13: Василь – це та людина, яка є патріотом своєї громади, яка і словом, і ділом працювала кожен день для того, щоб залишити пам'ять про те, що відбувається зараз. І він дуже багато праці вклав для того, щоб пірнути в історію, щоб показати, що ми народ, який має історію, українську історію.
14: Зібрався весь наш клас, сумуємо, що так сталося. Ми гордилися ним, все місто гордилося. Ми були дуже раді, що ми були з ним в одному класі.
15: Дуже жалко, що нема такого між нами, товариш.
16: Нема слів, це непоправна втрата для всіх нас. Вічна пам'ять, хай живе в наших спогадах.
17: Це людина неповторна, безперечно, кращого немає на коломийській землі.
18: Ми, краєзнавці, пишемо все про минуле, а про нього говорити у минулому часі тяжко і гірко. Шкодуємо за тим, що Коломия втратила такого нашого яскравого краєзнавця, засновника телекраєзнавства нашого. який мав ще багато творчих задумів. Будемо його пам'ятати. Хай з Богом спочиває.
19: Це інтелігент великої літери, відностороння людина, але який він ще толерантний. Я не знаю людину, яку він би обрав. Коли ми дуже втратили.
20: Рішення про заснування кінематографічної премії ухвалили у Коломийській міській раді. Вона носитиме ім'я відомого краєзнавця, письменника, телерадіоведучого і документаліста Василя Нагірного, який своїми фільмами та телевізійними проєктами відкривав глядачам історію, традиції, персоналії рідного краю.
21: Для нас, для Коломийської громади, Коломийської міської ради, департаменту освіти та культури Коломийської міської ради, важливо, щоб пам'ять про таких людей жила не просто на словах, а жила в дії. Оце є важливим фактором. Василь Нагірний була непересічна постать для Коломийської громади і загалом, я вважаю, що і для України, для документалістів, тому що свій вагомий внесок в розвиток документального кіно саме про Коломию, про її околиці належить Василю Нагірному. І в такий спосіб ми вважаємо, що це не просто шана, а і дяка.
20: Ініціаторами премії імені Василя Нагірного виступили Національна спілка кінематографістів України, Івано-Франківська обласна організація Національної спілки кінематографістів України та телерадіокомпанія НТК.
22: Івано-Франківський осередок Національної спілки кінематографістів України протягом 3 десятиліть відроджує, пропагує та створює український кінематограф. Цьогоріч за ініціативи Івано-Франківського осередку, за партнерства та фінансової організаційної підтримки Коломийської міської ради започатковано та створено регіональну премію в галузі кінематографу та екранних мистецтв пам'яті нашого земляка, краянина, члена творчого активу Івано-Франківського осередку Національної спілки кінематографістів України, документаліста, краєзнавця Василя Нагірного. Премія вручатиметься щорічно в розмірі 20 тисяч гривень для колективу авторів або авторів екранних ігрових документальних творів. Вручення відбуватиметься щорічно в місті Коломия.
21: Так як він у відео оспівав Коломию, розповів про її історію, про її цікавих людей, про кожну будівлю, яка має значення для історії Коломиї, напевно, цього так ні до нього не робив ніхто, і, можливо, після нього ніхто так не зробить. Тому його ім'я для нас є неймовірно важливим, неймовірно цінним. Ми досі з болем згадуємо цю втрату і хочемо, щоб його ім'я насправді жило вічно.
20: До слова, саме на телеканалі НТК Василь Нагірний розкрив свій талант документаліста та створив понад 300 короткометражних фільмів про історію рідного міста та краю. Три його основні проєкти мали назву «Місто Кола. Спадок предків», «Червоної Русі. Підкова золота» та «Вулиця. Історичний портрет».
21: Премія – це один зі способів згадати про Василя Нагірного, згадати про те, що він робив для Коломиї, і спонукати молодих митців теж розвиватися, теж розповідати про свій край, теж оспівувати його красу і історію. Я думаю, таким способом ми і звернемо увагу на це, і ще один раз підкреслимо значення Василя Нагірного, його творчості для Коломийської громади і для кінематографу загалом.
20: Претендентами премії можуть бути особи, які народилися на Прикарпатті, проживають або здійснюють професійну діяльність на території Івано-Франківської області. На цьому етапі триває прийом робіт. Подавати можна короткометражні та повнометражні ігрові документальні, анімаційні та телевізійні фільми, а також окремі творчі досягнення режисерів, сценаристів, операторів, продюсерів, акторів, звукорежисерів, художників, постановників та інших фахівців у сфері кіновиробництва та екранних мистецтв. Важлива умова – роботи мають бути створені або реалізовані впродовж останніх 2 років, але не пізніше, як за 3 місяці до їх висунення на здобуття премії. Вже у серпні стане відоме ім'я переможця.
21: Вже в серпні місяці до Дня міста, до 785-ї річниці нашої писанкової Коломиї відбудеться власне нагородження переможців. Ми запрошуємо, готуйте свої матеріали, приймайте участь в конкурсі та отримати перемогу в пам'ять про видатного документаліста Василя Нагірного.
20: Конкурсні матеріали приймають у Департаменті освіти та культури Коломийської міської ради. Деталі можна дізнатися на офіційних інтернет-ресурсах міської ради та Івано-Франківського обласного осередку Національної спілки кінематографістів України.
0: На Прикарпатті визначили найсильніших рятувальників країни. В Івано-Франківську відбувся чемпіонат України з пожежно-прикладного спорту. Впродовж двох днів понад сотня спортсменів з різних регіонів змагалися в дисциплінах, які максимально наближені до реальної роботи надзвичайників.
1: Вікторія Ратнікова – учасниця збірної команди Одеської області. На змаганнях у Івано-Франківську встановила кілька рекордів України, ділиться спортсменка.
2: Один 100-метрова полоса з перешкодами, другий – штурмова драбина. І в сумі в мене вийшов двоборство, також рекорд України. Я дякую Івано-Франківську, дякую організаторам.
1: 118 учасників із 16 областей України, а також курсанти профільних закладів вищої освіти, ДСНС. Саме стільки спортсменів цьогоріч зібрав чемпіонат України із пожежно-прикладного спорту на Івано-Франківщині. За першість боролись 16 чоловічих, 8 жіночих команд та 3 команди юнаків і юніорів.
23: Івано-Франківщина щиро вітає всіх учасників змагань, спортсменів, суддів, гостів, молодших спортсменів, які сьогодні також представляють команди. Чесної боротьби, командної єдності і неймовірних відчуттів перемоги.
1: У програмі змагань підіймання штурмовою драбиною, 100-метрівка з перешкодами, пожежна естафета, бойове розгортання та двоєборство. Саме ці вправи відображають навички, які рятувальники щодня застосовують під час ліквідації пожеж і надзвичайних ситуацій, каже головний суддя змагань Володимир Рощійнічук.
24: Ці змагання проводяться для того, щоб свою професійну майстерність в подальшому вдосконалювати і показувати при рятуванні людей і майна громадян від пожеж, від надзвичайних ситуацій. Незважаючи на те, що в державі зараз складний час, але кількість надзвичайних ситуацій збільшується. І бойова підготовка, і взагалі підготовка рятувальників є великою складовою їхньої професійної діяльності. Тому ці навики, які показують на цих змаганнях, вони використовуються в практичній діяльності наших підрозділів Державної служби надзвичайних ситуацій.
1: За словами організаторів, пожежно-прикладний спорт – це не лише про перемогу на змаганнях, а й про професійну підготовку рятувальників. Адже від швидкості, витривалості та злагодженості команди нерідко залежить людське життя. Найкращий результат серед чоловічих команд показала збірна Києва. Друге місце вибороли спортсмени Одеської області. Третій – команда Житомирщини.
25: На цьому чемпіонаті ми зайняли перше загальнокомандне місце. Також особисто хлопці займали місця. Гарні були умови, організація змагань. Я радий, що у гарнізону Івано-Франківської області знайшлися можливості та підтримка керівництва для того, щоб провести ці змагання.
1: Серед жінок перемогу здобула Одеська область, срібло у Житомирської, бронза у представниць Черкаської області. А серед юнаків та юніорів найсильнішою стала команда Запорізької області.
0: Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємось.
26: Коломия. Зустрічай! Анна Трінчер. 2 серпня. Територія РК Троя. 19.00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті Карабас та на вході. Живий звук.
27: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 28 липня на Івано-Франківщині. Хмарно з проясненнями. Вночі помірний короткочасний дощ. Місцями значний, подекуди грози, вдень без опадів.
0: Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 8-13, вдень 18-23 градуси тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 тепла, вдень 10-15 з позначкою плюс.
27: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
3: Інформація прозвучала на правах реклами.
4: Радіо «Сяйво». Привезти чи привезти? Як правильно? Правильно – привезти.

0: Реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4. Навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям. Все найкраще в «Панді».
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.

0: Марка Федик.
1: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте коло мої, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого РАЦУ. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Хочеш отримати 2000 гривень від Pronto?
3: Тоді бери участь у Pronto-манії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
2: Збирай зелену, жовту та червону карти, відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
3: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Pronto.
2: Акція діє до 31 липня.
4: Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій. Це ж магія.
5: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
1: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
6: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
2: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 28 липня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі помірний короткочасний дощ. Місцями значний, подекуди грози, вдень без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 8-13, вдень 18-23 градуси тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 тепла, вдень 10-15 з позначкою плюс. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. Кузня – місце, куди хочеться повертатись.
3: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: вона – реклама.
1: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до

0: кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
0: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні. Стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовського 55.
2: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
0: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
3: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
4: Комбо 1.
3: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
4: Комбо 2.
3: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
4: Смачний обід
3: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
5: Експрес завжди по дорозі.
6: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
7: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
6: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину Най-Най.
8: Медлаб.
0: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
8: Медлаб.
0: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
8: Медлаб.
0: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
2: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
0: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
7: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Як сотворив Господь землю, небо і місяці зорі, горе, ліси, звірі, птахи та й воду у морі. Та де Господь сотворитель створив міста й днину, та й на кінець і сподумав створити людину.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Минулими вихідними в Делятині сталися дві смертельні автопригоди за участю мотоциклів. В першій загинув 21-річний водій, який зіткнувся з автомобілем. В другій смертельні травми отримала 36-річна пасажирка, а водія мотоцикла, в якого виявили 1,54 проміли алкоголю, слідчі затримали в процесуальному порядку. За обома фактами розпочали кримінальні провадження, розповіли в поліції.
3: Перша автопригода сталася 25 липня близько 16:30 у селищі Делятин. Попередньо поліцейські встановили, що 21-річний місцевий мешканець, керуючи мотоциклом, на заокругленій ділянці дороги не вибрав безпечної швидкості, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем Mercedes-Benz під керуванням 38-річного жителя Львівщини. Мотоцикліста з тяжкими тілесними ушкодженнями госпіталізували до медичного закладу, однак врятувати його життя не вдалося. Водія автомобіля перевірили на стан сп'яніння. Він був тверезий. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Ще одна смертельна автопригода сталася 26 липня близько 22:20 також у Делятині. За попередніми даними, 40-річний місцевий мешканець, керуючи мотоциклом у стані сп'яніння, рухався автодорогою Н-09 Мукачево-Львів у напрямку Яремче. Водій виїхав за межі проїзної частини, допустив наїзд на тротуар, після чого мотоцикл перекинувся. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди 36-річна пасажирка загинула на місці події. Водія мотоцикла з тілесними ушкодженнями госпіталізували. Під час освідування за допомогою приладу Драгер у нього виявили 1,54 проміле алкоголю. Слідчі затримали чоловіка у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 з позначкою 1 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Поліцейські закликають учасників дорожнього руху неухильно дотримуватись правил дорожнього руху, не перевищувати безпечної швидкості та в жодному разі не сідати за кермо у стані сп'яніння. Кожне необдумане рішення на дорозі може коштувати людського життя.
2: Три доби безперервних пошуків, десятки кілометрів обстеженої місцевості та спільна робота рятувальників, поліцейських і місцевих жителів. На Прикарпатті вдалося знайти 74-річну жінку, яка зникла безвісти. Тим часом лише за одну добу гірські рятувальники тричі вирушали на допомогу туристам в Карпатах через травми та втрату орієнтування.
4: 23 липня до рятувальників надійшло звернення від працівників поліції щодо необхідності надання допомоги у пошуках жительки села Гринівці Тлумацької територіальної громади 1952 року народження, яка напередодні залишила місце проживання і не повернулася. До пошуково-рятувальної операції були залучені як гірські рятувальники, так і працівники поліції, також місцеві мешканці. Для обстеження території використовували квадроцикли, безпілотні літальні апарати, та також кінологів з собакою. Упродовж трьох діб пошукові групи обстежили десятки кілометрів лісових доріг і стежок, а також значні площі лісової та польової місцевості, також пішим ходом і за допомогою квадроциклів і безпілотних літальних апаратів. 25 липня о 13:25 спільними зусиллями рятувальників та працівників поліції зниклу жінку вдалося знайти. На щастя, її стан був задовільний, медичної допомоги вона не потребувала. Також за минулу добу гірські рятувальники тричі надавали допомогу туристам у Карпатах. 26 липня гірські пошуково-рятувальні підрозділи ДСНС тричі виїжджали на допомогу туристам, які опинилися в небезпечних ситуаціях під час мандрівок Карпатами. Перший виклик надійшов з району Горишпеці. Під час спуску туристка 1990 року народження травмувала ногу, не змогла продовжити самостійно маршрут. Рятувальники надали їй домедичну допомогу і транспортували до села Бестрець, де передали медикам. Ще один випадок стався поблизу гори Сергієва в Калузькому районі. Туристка 1988 року народження також травмувала ногу і потребувала допомоги. Гірські рятувальники оперативно дісталися до постраждалої, транспортували її до підніжжя гори, де передали медикам. Вже вночі 27 липня допомога знадобилася жительці Київської області 1958 року народження та її онуку 2013 року народження. народження. Під час спуску з гори Хом'як вони втратили орієнтування. Завдяки тому, що з туристом вдалося підтримувати телефонний зв'язок, рятувальники дуже швидко встановили їхнє місце перебування. Також оперативно їх знайшли і супроводили до населеного пункту. ДСНС Прикарпаття звертається до всіх, хто вирушає в гори, відповідально готуватися до походів, обов'язково перевіряти прогноз погоди, обирати маршрут відповідно до своїх можливостей, брати відповідне екіпірування та обов'язково повідомляти рідних про запланований маршрут, завантажувати застосунок порятунок у горах, у разі необхідності також телефонуйте за номером 101.
2: На Івано-Франківщині завершили пошуки чоловіка, який зник у річці Дністер. Під час перепливання його тіло знайшли на третю добу пошуково-рятувальної операції. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС в Івано-Франківській області. Трагедія сталася 25 липня. Чоловік 2002 року народження зник під час перепливання Дністра поблизу села Одаї Івано-Франківського району. 27 липня о 10 ранку водолази знайшли тіло загиблого, підняли його на берег та передали працівникам поліції. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії. Понад 40 учасників різного віку та з різним життєвим досвідом об'єднав турнір із настільного тенісу в Коломиї. Серед них ветерани війни, військовослужбовці, люди з інвалідністю внаслідок війни та юні спортсмени. Як проходили змагання, слухайте далі.
0: У спортивному залі Коломийського ліцею номер 1 відбувся турнір із настільного тенісу. Цьогоріч до змагань долучились понад 40 учасників. Серед них 9 ветеранів війни та учасники бойових дій. 8 людей, які отримали інвалідність внаслідок війни, а також дорослі та юні спортсмени. Для багатьох ветеранів такі турніри – це не лише спортивне суперництво, а й можливість відновлюватись, спілкуватись та повертатись до активного життя, каже головний спеціаліст управління спорту Коломийської міської ради Назар Стефурак.
5: З'явилося багато охочих, бажаючих позмагатися і показати якийсь результат. Є тут і ветерани війни, і люди з інвалідністю внаслідок війни. І змагаються, показують результат.
0: Такі турніри, кажуть організатори, допомагають не лише популяризувати спорт, а й підтримувати ветеранів через спільну активність та живе спілкування. Також на змаганнях формується спортивна спільнота міста, продовжує голова Федерації настільного тенісу міста Коломиї Михайло Пустовар.
6: Сьогоднішній турнір ми проводимо для людей з інвалідністю, для ветеранів Збройних сил, а також для дітей, які займаються настільним тенісом. Хотіло би цими змаганнями зробити так, щоб люди розуміли, що ми продовжуємо жити, продовжуємо боротися, а також, щоб наше підростаюче покоління розуміло і завдячуючи кому вони мають можливість займатися настільним тенісом.
0: Учасники змагалися у кількох категоріях. Серед ветеранів війни та людей з інвалідністю перемогу здобув Ігор Карач із команди «Гард». Найкращим серед ветеранів та учасників бойових дій став військовослужбовець 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Дмитро Андрійчук. Переможцем серед дорослих став Василь Блащук, а серед дітей – Микола Шелембин. У командному заліку перше місце виборола команда «Едельвейси». Переможців нагородили кубками, медалями та дипломами. А найціннішою нагородою, кажуть учасники, стали позитивні емоції, нові знайомства та можливість ще раз довести – спорт об'єднує, незалежно від віку, професії та життєвих випробувань.
2: Ви слухаєте Радіо Сяйво, випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу, почуємось, залишайтеся з нами.
7: Коломия. Зустрічай, Анна Трінчер. 2 серпня. Територія РК Троя. 19.00. Організатор Street Fest UA. Квитки на сайті Карабас та на вході. Живий звук.

0: Реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візок.

0: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка на всі товари без акційних цін. Покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Турбуєш кірячі волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.

0: коли точка.
1: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
2: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
1: Коломия, Чорновола 2.
2: Welcome to Техноцентр.
3: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії Века. Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
4: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
3: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця липня.
5: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
6: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 28 липня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі помірний короткочасний дощ. Місцями значний, подекуди грози, вдень без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 8-13, вдень 18-23 градуси тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 тепла, вдень 10-15 з позначкою плюс. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: просто твоя.
1: Реклама. Дні меблів В'юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Оберете дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до В'юск з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. В'юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на В'юск.ua.
4: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, які довіряють.
5: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро на мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня Коломия Грушевська 82. Гурман знає, де купити.
6: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання

0: Зараз записуйся на пробний робочий день за телефоном 098-944-2571.
1: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
2: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
3: Тоді бери участь у Пронтоманії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
2: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
3: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
2: Акція діє до 31 липня.
4: Соковиті ребра, маринований стейк, улюблені сири. Усе для смачних страв за вигідними цінами у Стефайно. Ребра свинячі м'ясні охолоджені лише 199 гривень за кілограм. Стейк свинячий маринований 277 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше акційних пропозицій. Акція діє з 23 по 29 липня включно.
5: Стефайно своїм на стіл.
6: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай.

0: СБУ зірвала план ФСБ з масового отруєння українських військових. Генконсульство України у Вроцлаві закликало поліцію Польщі відреагувати на жорстоке побиття української пари. А Sky News повідомляє, що новий уряд Британії взяв курс на тепліші відносини з ЄС. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.
1: Ви слухаєте радіо Сяйво.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

В ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Контррозвідка Служби безпеки України заявила, що зірвала спробу ФСБ отруїти українських військових на псевдоблагодійному заході у Харківській області. За даними СБУ, двох підозрюваних завербували через телеграм-канали, де їм обіцяли легкий заробіток. Спочатку вони фотографували об'єкти та підпалили автомобіль Сил оборони, а згодом отримали нове завдання. За версією слідства, агенти орендували будинок і запросили на нібито благодійну зустріч десятки людей, переважно військовослужбовців. Під час заходу вони планували підсипати у напої отруйні речовини. Крім того, за даними СБУ, підозрювані виготовили саморобний вибуховий пристрій. Одного з них затримали, коли він переносив вибухівку, іншого – в орендованому будинку. Слідчі дії тривають. Європейський Союз може відмовитися від великих пакетів санкцій проти Росії. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела. За інформацією видання, під час ухвалення 21-го пакета санкцій кілька країн, зокрема Греція, затримували його погодження. Через це у Брюсселі розглядають новий підхід. Замість великих пакетів санкцій можуть запроваджувати невеликими тематичними блоками. На думку співрозмовників видання, це допоможе уникнути ситуації, коли одна країна блокує весь пакет через власні інтереси. За даними Financial Times, 21-й пакет санкцій може стати останнім ухваленим у нинішньому форматі. Південна Корея торік поставила до Чехії 100 артилерійських систем калібру 105 мм. Про це свідчать дані реєстру звичайних озброєнь ООН. За інформацією профільного видання, ймовірно, йдеться про гаубиці М101, які Чехія може відремонтувати, а та згодом передати Україні. Водночас офіційного підтвердження, що ця техніка призначена саме для України, наразі немає. Чехія вже неодноразово закуповувала озброєння в інших країнах, ремонтувала його та передавала українським силам оборони. Генеральне консульство України у Вроцлаві закликало польську поліцію оперативно розслідувати напад на українську пару. За інформацією ЗМІ та соцмереж, молодих людей побили троє чоловіків. У консульстві зазначили, що останнім часом у Польщі почастішали випадки насильства щодо українців. Там наголосили, кожен такий інцидент має бути ретельно розслідуваний, а винні – покарані. За дорученням міністра закордонних справ Андрія Сабіги, дипломати вже звернулися до польської поліції та очікують на офіційну інформацію. Також у консульстві закликали українців, які постраждали від цього нападу або мають інформацію про нього, звернутися до Генерального консульства України у Вроцлаві для отримання допомоги. Уряд нового прем'єр-міністра Великої Британії Енді Бернема розглядає можливість поглиблення співпраці з Європейським Союзом та прагне розширити досягнуті раніше домовленості. Про це повідомляє Sky News. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

Друзі, всім привіт! Ви слухаєте Радіо Сяйво. З вами Михайло Трановецький. І сьогодні буде весело. Наступні 4 години буде рок-н-рол, буде поп, буде трішки не тільки поп-музика. Так що, друзі, готуємось. Всім хорошого робочого дня. День прямує потихеньку до завершення. І слухаємо хорошу музику. На даний момент це «Сусіди стерплять» і «Дівчинка-панк».

Друзі, цінуємо наших артистів, поки вони живі. Цінуємо близьких, в першу чергу, доки вони живі, щоб не було потім надто пізно. Недавно був день народження в Михайла Клименка, більш відомого як Адам. І, друзі, музика – це найкраще, що ми можемо залишити після себе.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19Б. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Пахлава! Цукрова вата!
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».

0: території автостанції.
1: В «Бістро Експрес» з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
2: Знайти якісні садові меблі.
3: На третьому рівні «Менс Простір». Тут багато цікавих пропозицій.
2: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
3: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
4: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик? Це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097 556 4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
5: Плануєш ремонт? Завітай в «Будмікс». Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. «Будмікс», Карпатська, 27.
6: Знижки всім.
4: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво, Коломия, Січових стрільців, 23.
7: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.
4: Слина чи слина? Як правильно? Правильно, слина. До слова і слина, і слюна є правильними і вживаються для позначення рідини, що виділяється слинними залозами у ротовій порожнині.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 28 липня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі помірний короткочасний дощ. Місцями значний, подекуди грози, вдень без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 8-13, вдень 18-23 градуси тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 тепла, вдень 10-15 з позначкою плюс. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Чернова марка «Федик».
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні. Стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовського 55.
3: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
2: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
4: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм Астін.
5: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
6: Коли, як не влітку, обирати затишок?
7: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
6: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
7: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
8: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г.
9: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для

0: Вірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
1: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
2: Соковиті ребра, маринований стейк, улюблені сири – усе для смачних страв за вигідними цінами у Стефайно. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – лише 199 гривень за кілограм. Стейк свинячий маринований – 277 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше акційних пропозицій. Акція діє з 23 по 29 липня включно.
3: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
4: Тільки гарна музика. Радіо Сяйво FM.
1: В ефірі на радіо «Осяйво» одна із найкращих особисто для мене пісня гурту «Тартак» під назвою «Я не знаю». Трек про кохання таке, яке воно є, не ідеальне, але яке дає силу.

I want to show you who I am. Я буду сильна. Ти не залишаєш мені вибору.

0: Promin tepla, radio Sjajvo.
1: Стало відомо, коли Україна планує створити протиракетний щит Фрея, повідомляє Reuters. ГУР встановило підрозділ окупантів, який завдав удару по АТБ у Чернігові. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяєво.

В ефірі новини на радіо «Сяйво», в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Україна планує завершити створення власної системи протиракетної оборони «Фрея» у першій половині 2027 року. До розробки хочуть залучити європейських партнерів. Про це повідомив заступник секретаря РНБО Давид Алоян у коментарі Reuters. За його словами, «Фрея» має стати прототипом європейської системи протиракетної оборони. Найближчим часом Міжнародний комітет визначить питання фінансування та подальшої розробки проєкту. Наразі Україна використовує американські комплекси «Петріот» – єдині системи у її складі здатні збивати російські балістичні ракети. Головне управління розвідки України заявило, що встановило російський підрозділ, який завдав удару по супермаркету АТБ у Чернігові 26 липня. Тоді загинули двоє людей, серед них 9-річна дитина. Ще 25 людей отримали поранення. За даними ГУР, атаку реактивним дроном «Герань-4» здійснила бойова група номер 3 бригади безпілотної авіації «Гром» «Каскад» зі складу військово-космічних сил Росії. У розвідці повідомили, що дрон запустили з території Брянської області РФ. Наразі триває встановлення інших причетних до удару. Після атаки у Чернігові також виникла пожежа на станції техобслуговування. Рятувальники ліквідували наслідки обстрілу. Львівська обласна рада звернулася до української влади через рішення польського суду, який заборонив повернення до України двох картин зі збірки Львівського історичного музею. Йдеться про портрет Роксолани, невідомого художника 16 століття, та портрет юнака Алоїзія Рейхана. Наразі ці твори перебувають у виставці в польському Слупську. У Львівському історичному музеї заявили, що всі документи для тимчасового вивезення картин були оформлені відповідно до українського законодавства. У Львівській облраді пояснили, польський суд поки не вирішував питання права власності на картини, а лише тимчасово заборонив їх переміщення. Позов до суду подали представники спадкоємців князя Анджея Любомирського, які заявляють права на частину колишньої колекції. Остаточне рішення у справі має ухвалити суд. У Франції та Іспанії триває боротьба з масштабними лісовими пожежами. Через вогонь уже евакуювали понад 300 тисяч людей. В Іспанії оголосили надзвичайний стан. Прем'єр-міністр країни заявив, що попереду на державу чекають складні часи. У Франції через наближення пожеж до міста Бордо влада проводить кризові наради. Найбільше від вогню постраждали південно-західні регіони Франції та райони поблизу Мадрида в Іспанії. Сильний вітер ускладнює роботу пожежників і сприяє поширенню полум'я. До ліквідації пожеж залучили додаткові сили, зокрема військових і техніку Європейського Союзу. У наслідок стихії є загиблі та знищені тисячі гектарів лісу. У понеділок, 27 липня, середній курс долара в обмінних пунктах та банках складає 44 гривні 87 копійок, а євро продають за 51 гривню 40 копійок. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте радіо «Сяйво». Почуємось!

Гурт «Сусіди стерплять» на радіо Осяєво із треком «Залежність» про кохання, про, по суті, про хворі відносини, але це такий період, який багато хто з нас вже пройшов, дехто ще має пройти. Я не заохочую до цього, але життя, воно різнобарне, і в житті не тільки білі клавіші, але, на жаль, і чорні, але для повноти картини, ну, як то кажуть, мусить бути все. Так що слухаємо класну музику із радіо Осяєво.

0: соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро на мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.
1: Ви майстер і займаєтесь ремонтами? Магазин «Будова» пропонує вигідну співпрацю та дарує постійну оптову знижку для наших партнерів. Завітайте! Коломия, магазин «Будова», Миколайчука, 23А. Почніть заробляти більше вже сьогодні.
2: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
3: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
4: Якщо профіль, то века. Якщо вікна, то Вікно Плюс.
1: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
5: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
6: Комбо 1.
5: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
6: Комбо 2.
5: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
6: Смачний обід
5: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
7: Експрес завжди по дорозі.
8: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
9: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
8: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-най».
10: Де знайти якісні садові меблі?
11: На третьому рівні «Менс Простір». Тут багато цікавих пропозицій.
10: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
11: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
12: Соковиті ребра, маринований стейк, улюблені сири. Усе для смачних страв за вигідними цінами у «Стефайно». Ребра свинячі м'ясні охолоджені лише 199 гривень за кілограм. Стейк свинячий маринований – 277 гривень за кілограм. Завітайте до «Стефайно» та відкрийте для себе ще більше акційних пропозицій. Акція діє з 23 по 29 липня включно.
13: «Стефайно» своїм на стіл.
0: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
3: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 28 липня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі помірний короткочасний дощ. Місцями значний, подекуди грози, вдень без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 8-13, вдень 18-23 градуси тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 тепла, вдень 10-15 з позначкою плюс. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
1: Інформація прозвучала на правах реклами. I'll be alright.

Can you feel it? You scared now?

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, які довіряють.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».

0: щось і куплю.
1: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва». Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся, Коломия Няньовського, 55.
2: Телефонуйте 067 313 44 04.
1: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
3: Коли, як не влітку, обирати затишок?
4: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
3: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
4: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
5: «Будмікс» пропонує пічне литво та все для камінів і печей. «Будмікс». Поспішай. Коломия Карпатська, 27.
6: Знижки всім.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
7: Люблю колаборації наших українських артистів. Хто б міг подумати, Христина Соловій і Паліндром з таким класним фітом. Трек під назвою «Холодна кров», пісня, де комбінується надзвичайно ніжний, жіночний, пристрасний голос Христини Соловій, просто голос ангела, і «Паліндром», шикарний чоловічий голос. Ну це просто краще, більше музики і менше слів. Але так як поки пісня починається, тут інтро, можу трішки вас розвеселити. Друзі, всім хорошого вечора. Ви слухаєте Радіо Сяйво, і з вами Михайло Тарновецький.

використовували уразливий стан людей. На Прикарпатті розслідують справу про втягнення людей у проституцію. В Яремчанській громаді проведуть громадські слухання щодо джипінгу в Карпатах. А скільки лікарів і медсестер працює на Прикарпатті? Статистика до Дня медика. Про ці та інші новини Прикарпаття вже за мить на радіо Сяйво.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На Прикарпатті правоохоронці розслідують справу про можливе втягнення людей у проституцію. За даними слідства, до ймовірної незаконної діяльності можуть бути причетні троє осіб та їхні можливі спільники. Правоохоронці підозрюють, що вони використовували уразливий стан людей. Суд дозволив слідчим отримати інформацію від мобільного оператора, щоб встановити учасників схеми, їхні контакти та місце перебування. Розслідування триває. У центрі Івано-Франківська відбувся патріотичний мистецький перформанс на підтримку Збройних сил України. У заході взяли участь творчі колективи Будинку культури села Вовчинець. Своїми виступами вони висловили подяку українським військовим, які щодня захищають Україну. У Яремчанській громаді проведуть громадські слухання щодо руху позашляховиків у Карпатах. Обговорення стосуватиметься джипінгу на території Карпатського національного природного парку та інших гірських доріг. Місцева влада хоче визначити, де рух транспорту дозволити, а де повністю заборонити, щоб захистити природні території. Також планують створити спеціальні маршрути для туристичного транспорту, які не шкодитимуть довкіллю. До участі запросили представників Нацпарку, екологічних служб, влади та підприємців. Слухання відбудуться 7 серпня у Яремчі. На Прикарпатті у сфері охорони здоров'я працюють понад 24 тисячі медичних працівників. Такі дані оприлюднило Головне управління статистики в області до Дня медичного працівника. В області працюють 58 лікарень та понад 400 амбулаторно-поліклінічних закладів. У медичних установах майже 7,5 тисяч лікарів і понад 10 тисяч працівників середнього медичного персоналу. Водночас статистика показує, що кількість медиків поступово зменшується. У порівнянні з 2010 роком на Прикарпатті стало майже на 1000 менше лікарів і на 5000 менше медпрацівників середньої ланки. На Прикарпатті рятувальники допомогли двом туристам, які заблукали в горах. Уночі 27 липня 68-річна жителька Київщини та її 13-річний онук втратили орієнтир під час спуску з гори Хом'як. Завдяки телефонному зв'язку рятувальники швидко встановили їхнє місце перебування, знайшли туристів і безпечно вивели з лісу. ДСНС нагадує, перед походом в гори варто перевіряти погоду, обирати маршрут за своїми можливостями та повідомляти близьких про свій план. На Дністрі загинув 24-річний житель Бережан Андрій Дороднов, працівник Бережанської міської ради. Трагедія сталася 25 липня поблизу села Горигляди. За попередніми даними, двоє чоловіків перепливали річку, перетягуючи човен, але через сильну течію Андрій зник під водою. Пошуки тривали майже 2 доби. Тіло загиблого рятувальники знайшли на території Івано-Франківської області. У Бережанській міській раді висловили співчуття рідним і близьким загиблого. Спортсмени з Надвірнянської громади здобули 4 медалі на чемпіонаті України з дзюдо серед дорослих. Змагання відбулися у Бучі, де найсильніші дзюдоїсти країни боролися за перемогу у своїх вагових категоріях. Прикарпатські атлети показали високу майстерність і повернулися додому з нагородами. У громаді зазначають, що ці результати підтверджують сильну школу дзюдо на Надвірнянщині та мотивують молодих спортсменів розвиватися далі. Це вся інформація з Прикарпаття. На цей час ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!

0: Реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4, навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям, все найкраще в «Панді».
2: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це техноцентр безкоштовно доставляє.
3: Магазин побутової техніки «Техноцентр». Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
2: Коломия, Чорновола, 2.
3: Welcome to «Техноцентр».

0: Школа Марка Федик.
1: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268 А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла. Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте Коломиї, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого РАЦУ. Корщівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання. Безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корщівський професійний аграрний ліцей.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
3: MedLab
1: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
3: MedLab
1: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
3: MedLab
1: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
4: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
1: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
5: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Соковиті ребра, маринований стейк, улюблені сири – усе для смачних страв за вигідними цінами у Стефайно. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – лише 199 гривень за кілограм. Стейк свинячий маринований – 277 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше акційних пропозицій. Акція діє з 23 по 29 липня включно.
7: Стефайно своїм на стіл.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Перекис чи перекис? Як правильно? Правильно, перекис.
8: Старий добрий Скай із новою піснею, яка вийшла цього року в березні. Дуже ніжна, дуже класна. І от той самий фірмовий і текст, і звучання гурту Скай. Тому, друзі, ділюсь з вами піснею однієї з кращих від них, які я тільки чув за останній час. Скай із треком «Навіщо?».
9: Інакше.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 28 липня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі помірний короткочасний дощ. Місцями значний, подекуди грози, вдень без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 8-13, вдень 18-23 градуси тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 тепла, вдень 10-15 з позначкою плюс. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.
2: Радіо «Сяйво».

0: розкажи, ми не чужі.
1: Один із найкрасивіших тембрів на українській сцені. Слухаємо Діброва із треком «Розкажи».

0: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, якій довіряють.
1: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
2: Турбуєш кірячі волосся? Медестон допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
3: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
4: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: «Бістро Експрес» з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
6: «Експрес» завжди по дорозі.
7: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б.
8: Біля магазину «Най-най».
9: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є «Вілла Фамілія». Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. «Вілла Фамілія» – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
10: Соковиті ребра, маринований стейк, улюблені сири – усе для смачних страв за вигідними цінами у Стефайно. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – лише 199 гривень за кілограм. Стейк свинячий маринований – 277 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше акційних пропозицій. Акція діє з 23 по 29 липня включно.
11: Стефайно своїм на стіл.
12: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23.
13: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

Володимир Зеленський прибув до Великої Британії на зустріч із новим прем'єр-міністром Енді Бернемом. Сабіга відповів на погрози Ірану. Тегеран є прямим співучасником агресії РФ проти України.

Тільки кращі пісні. Радіо «Сяйво ФМ».

В ефірі новини на радіо «Осяйво», в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії, де зустрівся з новим прем'єр-міністром Енді Бернемом. Він став першим іноземним лідером, якого британський прем'єр прийняв після вступу на посаду. Під час переговорів сторони обговорили посилення української протиповітряної оборони, безпеку в Чорному морі та співпрацю у виробництві зброї. Велика Британія також передала Україні права на технологію Stone Clock, яка допомагає придушувати системи ППО противника. Це має дозволити налагодити її виробництво в Україні. Крім того, Володимир Зеленський запропонував створити спільне виробництво безпілотників у Великій Британії. Після візиту до Лондона президент України вирушив до Вашингтона, де запланована зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Міністерство оборони України оновило правила оформлення відстрочок від мобілізації. Тепер військовозобов'язаний із чинною відстрочкою, який отримав право на іншу підставу для відстрочки, не втратить попередню під час розгляду нової заяви. Якщо комісія відмовить у переоформленні, чинна відстрочка залишиться дійсною до завершення її терміну. Також заяви на оформлення або переоформлення відстрочки можна буде подавати через центри надання адміністративних послуг із використанням дії. Рішення щодо заяви мають ухвалити протягом 7 робочих днів. У разі додаткових перевірок розгляд можуть продовжити максимум до 15 робочих днів. Міністр закордонних справ України Андрій Сабіга відкинув звинувачення Ірану щодо атаки на цивільне судно у Каспійському морі. За його словами, погрози Тегерана є безпідставними. Сабіга заявив, що Іран підтримує Росію у війні проти України, постачаючи зброю, яку використовують проти українців. Міністр також зазначив, що Іран намагається відвернути увагу світу від російських атак на цивільне судноплавство в Чорному морі. Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв про удари українських сил по військових об'єктах і суднах, які, за його словами, були пов'язані з перевезенням військових вантажів між Росією та Іраном. Тегеран заявив про атаку на своє цивільне судно. Мер польського Вроцлава Яцек Сутрик відреагував на напад на українську пару, яку троє чоловіків побили біля магазину. Він заявив, що у місті не має бути місця насильству через національність чи походження. Інцидент стався 26 липня. Постраждали 20-річна Анастасія та 21-річний Максим, громадяни України. За попередніми даними, конфлікт почався у черзі в магазині, а потім продовжився на вулиці. Родичі потерпілих стверджують, що нападники звернули увагу на український акцент дівчини та почали її ображати. Після сутички біля магазину чоловіки побили пару. Мер Вроцлава закликав поліцію швидко розслідувати справу та притягнути винних до відповідальності. Правоохоронці продовжують з'ясовувати всі обставини нападу. Американська блогерка Лора Лумер відвідала Київщину та побачила наслідки російських атак на українську енергетику. Вона побувала на підстанції ДТЕК, яку російська ракета зруйнувала у 2022 році. За підтримки Сполучених Штатів Америки об'єкт відновили та модернізували. Нині він забезпечує електроенергією і теплом близько 20 тисяч українських родин. Під час візиту Лора Лумер ознайомилася з роботою енергетиків та новими проєктами компанії, зокрема розвитком сучасних цифрових підстанцій. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте радіо «Сяйво». Почуємось!

0: Радіо Сяйво.
1: Друзі, в ефірі на Радіо Сяйво трек від гурту Уляна Дель Рей під назвою «Атеїстка Богослава». Я присвячую зараз на даний момент цей трек всім Богославам та всім Богданам та Богданкам. Друзі, слухайте хорошу музику разом із Радіо Сяйво.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все

0: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
0: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні. Стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия Няньовського, 55.
2: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
0: А детальніше про вакансії читай в соцмережах. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста. «Ювін Протект» розширює виробництво в Нижньому Вербіжі та запрошує на роботу фахівців з пошиву. Досвід маєш? Чекаємо тебе! Досвіду немає? Навчимо! Конкурентна зарплата, офіційне працевлаштування, комфортні умови та дружній колектив. Спробуй себе вже зараз! Записуйся на пробний робочий день за телефоном 098-944-2571.
3: Хочеш отримати 2000 гривень від Pronto?
4: Тоді бери участь у Pronto-манії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
3: Збирай зелену, жовту та червону карти, відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
4: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Pronto.
3: Акція діє до 31 липня.
5: Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс, Карпатська 27.
6: Знижки всім.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво.

0: Суцільна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
2: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 28 липня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі помірний короткочасний дощ. Місцями значний, подекуди грози, вдень без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 8-13, вдень 18-23 градуси тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 тепла, вдень 10-15 з позначкою плюс. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
3: Інформація прозвучала на правах реклами.

Друзі, в ефірі легендарний український гурт «Друга ріка» і пісня «Три хвилини» – це історія про миті, які хочеться зберегти, про почуття, спогади і той час, що невпинно, на жаль, рухається вперед. Зустрічаємо знайоме звучання і щирі справжні емоції. «Друга ріка», «Три хвилини».

0: Реклама.
1: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, яка який довіряють.
2: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візок.

0: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
0: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні. Стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовсько, 55.
2: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
0: А детальніше про вакансії читай в соцмережах. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
3: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
4: Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій! Це ж магія!
5: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. Магія квітів. Коломия, вулиця Валова, 25.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
6: Гурт «Дикі серцем» із піснею під назвою «Не кажи прощавай». Це трек про кохання і про те, як важко, на жаль, казати оці останні слова «прощавай». Друзі і подруги, багато в кого це було, багато в кого ще буде. І, як я вже сьогодні казав, життя барвисте і життя без труднощів неможливе. Тому завжди пам'ятайте, після ночі наступає світанок, після грози завжди. Завжди практично є веселка і точно стане сонечко, з'явиться, буде тепло, і на душі також буде тепло, і буде все добре. А просто зараз більше музики і менше слів.

Україна вперше застосувала проти РФ крилаті ракети «Рута». В України дедалі менше часу. Косиняк-Камиш заявив про інтерес Болгарії до польських МІГ-29, а у Києві поліція затримала журналіста громадське Євгенія Шульгата. Про ці та інші новини вже за мить на радіо «Сяйво».

В ефірі новини на радіо «Осяйво» в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Українські військові відкинули російські підрозділи в районі села Філія на Олександрівському напрямку в Дніпропетровській області. Про це повідомляє аналітичний ресурс Deep State. Водночас російські війська мали просування на двох ділянках фронту біля Міньківки та це на Слов'янському напрямку та в районі Малих Проходів у Харківській області. Україна, ймовірно, вперше застосувала крилаті ракети «Рута» «Блок-1» по цілях на території Росії. Про це свідчать фото та відео уламків ракет, які аналізували військові експерти. Ракети «Рута» розробила нідерландська компанія «Destinus». Їх передають Україні з 2024 року в межах військової допомоги від Нідерландів. Ці ракети можуть уражати цілі на відстані понад 300 кілометрів і розраховані на масове виробництво. Болгарія зацікавилася польськими винищувачами Міг-29, які зараз обговорюють для передачі Україні. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава все ще очікує рішення Києва, але наголосив, часу для домовленостей стає менше. За його словами, літаки перебувають у хорошому технічному стані. Сторони також обговорюють питання ремонту та обслуговування винищувачів. Раніше Україна і Польща домовлялися про можливу передачу Міг-29 в обмін на українські технології та обладнання. У Києві поліція затримала журналіста громадське Євгенія Шульгата. Правоохоронці зупинили таксі, у якому він їхав, і надягли на нього кайданки. У поліції заявили, що причиною стало нібито порушення правил військового обліку. У редакції громадське це заперечують і кажуть, що журналіст має документи, які підтверджують відсутність порушень. Євгеній Шульгат працював над журналістськими розслідуваннями, зокрема про можливу корупцію серед правоохоронців. Чорногорія з 1 листопада запровадить візи для громадян Росії, Китаю, Білорусі, Саудівської Аравії та Туреччини. Рішення пов'язане з приведенням візових правил країни до стандартів Європейського Союзу, оскільки Чорногорія готується до вступу в ЄС. Подати документи на візу можна буде не лише через дипломатичні установи, а й через центри VFS Global у низці країн. Також Чорногорія працює над новою візовою системою, яка в майбутньому має дозволити оформлювати електронні візи онлайн. Румунія за три дні витратила близько 1,5 мільйона євро на знищення трьох російських дронів, які порушили її повітряний простір. Румунські винищувачі F-16 випустили по безпілотниках три ракети, кожна з яких коштує приблизно 400 тисяч доларів. Зараз у Румунії шукають дешевші способи боротьби з дронами. Серед варіантів – використання гелікоптерів із військовими на борту. Також у 2027 році країна планує отримати дві нові системи для протидії безпілотникам. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте радіо «Осяйво». Почуємось!

Друзі, ось і підійшов до завершення мій ефірний час. З вами був Михайло Тарновецький. Вам хорошого вечора бажаю і завтра почуємось у той самий час. Залишайтесь із Сяйво.

0: знайду.
1: Любов – це лотерея. Її не варто шукати серед жовтих вішачків, штовхати за неї ліктями. Ти знайдеш її, навіть коли вона стала для когось чужою. І буде тихо чекати тебе,

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей, викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
0: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик». Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

люди камінь. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиці

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 28 липня на Івано-Франківщині – хмарно з проясненнями, вночі помірний короткочасний дощ. Місцями значний, подекуди грози, вдень без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 8-13, вдень 18-23 градуси тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 тепла, вдень 10-15 з позначкою плюс. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Щедбанку. Все найкраще дітям. Все найкраще в банді.
1: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик – у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик». Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама проведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
2: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На Прикарпатті правоохоронці розслідують справу про можливе втягнення людей у проституцію. За даними слідства, до ймовірної незаконної діяльності можуть бути причетні троє осіб та їхні можливі спільники. Правоохоронці підозрюють, що вони використовували уразливий стан людей. Суд дозволив слідчим отримати інформацію від мобільного оператора, щоб встановити учасників схеми, їхні контакти та місце перебування. Розслідування триває. У центрі Івано-Франківська відбувся патріотичний мистецький перформанс на підтримку Збройних сил України. У заході взяли участь творчі колективи будинку культури села Вовчинець. Своїми виступами вони висловили подяку українським військовим, які щодня захищають Україну. У Яремчанській громаді проведуть громадські слухання щодо руху позашляховиків у Карпатах. Обговорення стосуватиметься джипінгу на території Карпатського національного природного парку та інших гірських доріг. Місцева влада хоче визначити, де рух транспорту дозволити, а де повністю заборонити, щоб захистити природні території. Також планують створити спеціальні маршрути для туристичного транспорту, які не шкодитимуть довкіллю. До участі запросили представників Нацпарку, екологічних служб, влади та підприємців. Слухання відбудуться 7 серпня у Яремчі. На Прикарпатті у сфері охорони здоров'я працюють понад 24 тисячі медичних працівників. Такі дані оприлюднило Головне управління статистики в області до Дня медичного працівника. В області працюють 58 лікарень та понад 400 амбулаторно-поліклінічних закладів. У медичних установах майже 7,5 тисяч лікарів і понад 10 тисяч працівників середнього медичного персоналу. Водночас статистика показує, що кількість медиків поступово зменшується. У порівнянні з 2010 роком на Прикарпатті стало майже на тисячу менше лікарів і на 5 тисяч менше медпрацівників середньої ланки. На Прикарпатті рятувальники допомогли двом туристам, які заблукали в горах. Уночі 27 липня 68-річна жителька Київщини та її 13-річний онук втратили орієнтир під час спуску з гори Хом'як. Завдяки телефонному зв'язку рятувальники швидко встановили їхнє місце перебування, знайшли туристів і безпечно вивели з лісу. ДСНС нагадує, перед походом в гори варто перевіряти погоду, обирати маршрут за своїми можливостями та повідомляти близьких про свій план. На Дністрі загинув 24-річний житель Бережан Андрій Дороднов, працівник Бережанської міської ради. Трагедія сталася 25 липня поблизу села Горигляди. За попередніми даними, двоє чоловіків перепливали річку, перетягуючи човен, але через сильну течію Андрій зник під водою. Пошуки тривали майже дві доби. Тіло загиблого рятувальники знайшли на території Івано-Франківської області. У Бережанській міській раді висловили співчуття рідним і близьким загиблого. Спортсмени з Надвірнянської громади здобули 4 медалі на чемпіонаті України з дзюдо серед дорослих. Змагання відбулися у Бучі, де найсильніші дзюдоїсти країни боролися за перемогу у своїх вагових категоріях. Прикарпатські атлети показали високу майстерність і повернулися додому з нагородами. У громаді зазначають, що ці результати підтверджують сильну школу дзюдо на Надвірнянщині та мотивують молодих спортсменів розвиватися далі. Це вся інформація з Прикарпаття. На цей час ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 28 липня на Івано-Франківщині. Хмарно з проясненнями. Вночі помірний короткочасний дощ. Місцями значний, подекуди грози, вдень без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 8-13, вдень 18-23 градуси тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 тепла, вдень 10-15 з позначкою плюс. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: 22 година.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
2: Топ-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка Топ-10» із головними новинами української музики. Сьогодні поговоримо про нову пісню Андріани. Зазирнемо на мистецький проєкт, присвячений Олені Телізі. Дізнаємося, як український фольклор підкорив один із найбільших фестивалів Європи. Розповімо про нові роботи Отой та Макса Барських. А також привітаємо Андрія Хливнюка з важливим державним визнанням. І, звісно, послухаємо свіжі українські релізи. Починаємо з прем'єри, яка нагадує, іноді найважливіше в житті знаходитися зовсім поруч. Андріана представила нову пропозицію «Зорі на стелі». Поки хтось продовжує шукати ідеальне кохання, Андріана пропонує просто озирнутися навколо. Її новий сингл «Зорі на стелі» – це історія про любов без ілюзій і про вміння бачити диво у звичайних речах. Співачка свідомо відмовилася від звичних поп-шаблонів, зробивши композицію максимально живою і відвертою. Каже, ця пісня народилася після переосмислення того, що насправді робить людей щасливими.
3: Пісня про любов без ідеалізації. Можна дивитись в океан і бачити пустелю. Мати перед собою щось величезне, але не помічати. А може знайти зорі на власній стелі і побачити диво в найпростішому, в тому, що поруч. Це нагадування, що щастя не в пошуку ідеалу, а в тому, щоб перестати його шукати і цінувати те, що вже маємо.
2: І якщо після всіх цих слів захочеться перевірити, чи справді зорі можуть бути зовсім поруч, саме час це зробити. Слухаємо Андріану «Зорі на стелі».

0: Це була нова композиція Андріани «Зорі на стелі». Від нової музики до подій, де поезія знову звучатиме наживо. До 120-річчя Олени Теліги у київському арт-сквері імені Василя Сліпака відбудеться літературно-музичний перформанс «Листи до невідомого» в межах фестивалю «Теліга. Живий текст». Вірші та листи поетки читатимуть актори київських театрів, а музичну частину створять Марія Бурмака, Анжеліка Рудницька, Віталій Кириченко, Таня Ша, Тонка, Анна Заклецька, Леся Рой та Ірина Будко. Організатори хочуть показати, що голос Олени Теліги сьогодні звучить сучасно та напрочуд актуально. Українська народна музика цього тижня гучно прозвучала і на одній з найбільших фольклорних сцен Європи. Київський гурт «Згарда» представив Україну на фестивалі «Рудольштадт Фестивал» у Німеччині, який щороку збирає десятки тисяч шанувальників народної музики з усього світу. Попри те, що всі пісні гурту звучали українською, публіка приймала музикантів надзвичайно тепло. Учасниця гурту Юлія Вітранюк зізналася, що найбільше її вразило не лише захоплення слухачів українською мовою, а й те, наскільки уважно вони слухали розповіді про війну в Україні. Такі виступи вкотре доводять, українська культура сьогодні говорить зі світом мовою, яка не потребує перекладу. Важливе державне визнання цього тижня отримав лідер гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк. Йому присвоєне почесне звання заслуженого артиста України. Відповідний указ президент підписав до Дня української державності. Це відзнака не лише за багаторічну творчу діяльність, а й за внесок музиканта у захист країни. Від початку повномасштабної війни Хливнюк став до лав оборонців України, а його спів «Червоної калини» на Софіївській площі облетіло весь світ і стало одним із символів українського спротиву. Саме час почути гурт, чий голос уже давно став одним із голосів сучасної України. «Бумбокс», залишайся.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

воля твоя, будь ласка.

Це був Бумбокс і пісня «Залишайся». Музика – це не лише нові релізи, а й пам'ять про тих, хто закладав її фундамент. Саме цій спадщині присвячений цьогорічний ретро-музфест імені Богдана Весоловського, який проходитиме під гаслом «Музика, що долає кордони». Організатори вкотре нагадають про композитора, якого вважають одним із основників української естрадної музики. А головною подією фестивалю стане міжнародний конкурс молодих виконавців, покликаний відкривати нові імена і популяризувати українську музичну класику. А новою літньою прем'єрою цього тижня потішив Іван Люленов. Після успіху пісні «Ікона» артист представив сингл «Медуза». Перед прем'єрою співак заінтригував прихильників незвичною промокампанією, сховавши дату релізу серед дат, яких узагалі не існує. Та головний зміст пісні не про календар. Попри морський вайб, «Медуза» говорить про внутрішню силу, прийняття власного досвіду і здатність знаходити світло навіть після непростих періодів життя. Сам музикант каже, що іноді ми навіть не здогадуємося, наскільки можемо надихати інших своєю присутністю. І просто зараз слухаємо нову роботу «Іван Люленов, Медуза».

Це була «Медуза» від Іван Люлінов. Після короткої паузи продовжимо. Попереду новий сингл «Отой», спільна прем'єра «Еполец» і гурту «Скажи щось погане», новини Макса Барських, а також поговоримо про вплив штучного інтелекту на українські музичні чарти. Залишайтеся з нами.

Важка ділянка Топ-10 повертається. Мене звати Андрій Чиж, і ми продовжуємо огляд найцікавіших подій української музики. Концертний сезон в Україні триває попри всі обставини. Макс Барських цього літа робить ставку на живі зустрічі із слухачами. Його Open Air Fest сьогодні має сенс. Після старту вирушив у нові міста України. Сам артист каже, що ці концерти давно стали для нього не просто виступами, а можливістю побачити людей, які продовжують жити, підтримувати одне одного і знаходити сили рухатися далі. Тим часом змінюється і сама музична індустрія. За даними дослідження проєкту «Безодня Мюзик», саме в Україні частка прослуховувань композицій, створених за допомогою штучного інтелекту, нині одна з найвищих серед кількох європейських країн. Особливо це помітно на Ютуб, де такі треки вже конкурують із роботами реальних артистів. Тож питання про майбутнє музики сьогодні обговорюють уже не лише музиканти. Про речі, які часто залишаються всередині себе, цього тижня говорить отой. Новий сингл «Страхи» – це історія про довіру, близькість і переживання, про які рідко говорять у голос. Сам музикант каже, композиція народилася з особистих відчуттів, а творчість давно стала способом проживати власні страхи. Після дискусії про технології, знову до музики, створеної людьми. Цього тижня гурти «Еполец» і «Скажи щось погане» вперше об'єдналися для спільної роботи. Результатом став сингл «Бути краплею». Композиція про взаємне тяжіння, близькість і бажання настільки розчинитися одне в одному, що між людьми ніби зникають усі межі. Музиканти поєднали фірмове гітарне звучання двох гуртів, а дует вокалістів зробив цю історію ще більш емоційною. Слухаємо спільну роботу «Еполец» та гурту «Скажи щось погане». «Бути краплею».

0: Це була композиція «Бути краплею» у виконанні «Епалец» і гурту «Скажи щось погане». На цьому сьогодні все. Уже за тиждень знову зустрінемося, щоб розповісти про найцікавіше, що сталося в українській музиці. В ефірі був Андрій Чиж. Тримайтеся своєї музики, підтримуйте українських артистів і бережіть одне одного. Почуємося зовсім скоро. Бувайте!
1: Сонячна хвиля.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 28 липня на Івано-Франківщині. Хмарно з проясненнями. Вночі помірний короткочасний дощ. Місцями значний, подекуди грози, вдень без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 8-13, вдень 18-23 градуси тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 тепла, вдень 10-15 з позначкою плюс. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

Серце горить, але очі мовчать, і минають осінні дні. Треба щось говорить, але ніби слова розгубив. Ти приходь, коли дощ, ти приходь, коли

0: погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 28 липня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі помірний короткочасний дощ. Місцями значний, подекуди грози, вдень без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 8-13, вдень 18-23 градуси тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 тепла, вдень 10-15 з позначкою плюс. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На Прикарпатті правоохоронці розслідують справу про можливе втягнення людей у проституцію. За даними слідства, до ймовірної незаконної діяльності можуть бути причетні троє осіб та їхні можливі спільники. Правоохоронці підозрюють, що вони використовували уразливий стан людей. Суд дозволив слідчим отримати інформацію від мобільного оператора, щоб встановити учасників схеми, їхні контакти та місце перебування. Розслідування триває. У центрі Івано-Франківська відбувся патріотичний мистецький перформанс на підтримку Збройних сил України. У заході взяли участь творчі колективи Будинку культури села Вовчинець. Своїми виступами вони висловили подяку українським військовим, які щодня захищають Україну. У Яремчанській громаді проведуть громадські слухання щодо руху позашляховиків у Карпатах. Обговорення стосуватиметься джипінгу на території Карпатського національного природного парку та інших гірських доріг. Місцева влада хоче визначити, де рух транспорту дозволити, а де повністю заборонити, щоб захистити природні території. Також планують створити спеціальні маршрути для туристичного транспорту, які не шкодитимуть довкіллю. До участі запросили представників Нацпарку, екологічних служб, влади та підприємців. Слухання відбудуться 7 серпня у Яремчі. На Прикарпатті у сфері охорони здоров'я працюють понад 24 тисячі медичних працівників. Такі дані оприлюднило Головне управління статистики в області до Дня медичного працівника. В області працюють 58 лікарень та понад 400 амбулаторно-поліклінічних закладів. У медичних установах майже 7,5 тисяч лікарів і понад 10 тисяч працівників середнього медичного персоналу. Водночас статистика показує, що кількість медиків поступово зменшується. У порівнянні з 2010 роком на Прикарпатті стало майже на тисячу менше лікарів і на 5 тисяч менше медпрацівників середньої ланки. На Прикарпатті рятувальники допомогли двом туристам, які заблукали в горах. Уночі 27 липня 68-річна жителька Київщини та її 13-річний онук втратили орієнтир під час спуску з гори Хом'як. Завдяки телефонному зв'язку рятувальники швидко встановили їхнє місце перебування, знайшли туристів і безпечно вивели з лісу. ДСНС нагадує, перед походом в гори варто перевіряти погоду, обирати маршрут за своїми можливостями та повідомляти близьких про свій план. На Дністрі загинув 24-річний житель Бережан Андрій Дороднов, працівник Бережанської міської ради. Трагедія сталася 25 липня поблизу села Горигляди. За попередніми даними, двоє чоловіків перепливали річку, перетягуючи човен, але через сильну течію Андрій зник під водою. Пошуки тривали майже 2 доби. Тіло загиблого рятувальники знайшли на території Івано-Франківської області. У Бережанській міській раді висловили співчуття рідним і близьким загиблого. Спортсмени з Надвірнянської громади здобули 4 медалі на чемпіонаті України з дзюдо серед дорослих. Змагання відбулися у Бучі, де найсильніші дзюдоїсти країни боролися за перемогу у своїх вагових категоріях. Прикарпатські атлети показали високу майстерність і повернулися додому з нагородами. У громаді зазначають, що ці результати підтверджують сильну школу дзюдо на Надвірнянщині та мотивують молодих спортсменів розвиватися далі. Це вся інформація з Прикарпаття. На цей час ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!

Радіо Сяйво, Коломия, Городенка, Снятин 106,8, Косів 102,8, Тлумач 107, Бурштин 89,6 FM.

Радіо Сяйво, Коломия, Городенка, Снятин 106,8, Косів 102,8, Тлумач 107, Бурштин 89,6 FM.

Кружляла, мов дитина, іноді заплачу. Мамо, я завжди твій образ бачу. В час, коли приходить в душу осінь, серце молитов твоїх так просить. В світі не знайти сильніш бальзама, ніж твої слова.